Japanese music.

仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨。

0: 雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得なリフレおのば店。リフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日、日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もリフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。おいしい、嬉しい、ビフレおのば店。
2: タクシーに乗るなら吹田三高タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は018-888-9600、浮田三高タクシー。

田のボートフィッシングのフロントランナー秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: 5月7日木曜日10時、川添リバーサイドみつるの部屋、10時半までの30分間よろしくお願いします。いやー、最近悲しい出来事が多いっすね、はい、まず前回もねちょっと話したんだけど、あの立てこもり男、うん、東京ね、
1: はいはい、ハンマー
0: 持ってね、うん、立てこもっていないのに、ね、その男を逮捕しようとしたら、はい、もぬけの殻だったっていうね、
1: そうそうそうそう、
0: 高校生がね、うん、ハンマーで殴られて重傷を負ったっていうことで、はい、私あの時ね、はい、ちょっと問題提起しましたね、
1: はい、
0: まず警察の対応、
1: うん、
0: 立てこもってないのになんでわざわざ乗り込んで花火みたいな爆竹みたいなバズバズやって誰もいないところを
1: 熊じゃないんだからね、
0: 大騒ぎしたかっていうね警察の対応、
1: はい、
0: あとちょっとね、まあ、やったその本人もね、うん、問題あるんだけど、
1: はい、
0: 高校生もね、
1: はい、
0: 朝っぱらから、
1: うん、
0: あの見日の前でね、うん、ガヤガヤ騒いで、
1: これは問題ですよ、
0: 町内会を騒がせて、
1: うん、
0: ウルヘビを味方って
1: そうそう
0: そ
1: う、それ
0: 注意したのは良かったんだけど、
1: そこまではね、
0: ね、うん、ね、すいませんでしたと、うん、もうすいませんって言って謝ればよかったんだと思
1: う、そう、
0: ちょっとやんちゃな子たちが多かったんでねえかな、
1: な
0: ね、うん、寝ないで一生懸命そのね、うん、店の前で騒いでよ、これちょっと町内会うるせえなっていう、いやいや、まあ、その子たちも問題あるんじゃないかっていう、あとマスコミ、
1: うん、
0: 立てこもってないのに立てこもり男ってどういうことって
1: そうだね、
0: 後から直したね、
1: はい、
0: ハンマー男って、
1: ハンマー男
0: ね、まあ、そのマスコミの対応もどうかななんて思いながらね、
1: でも結構あの逃走して、ね、うん、千葉で見つかりましたね、
0: そうそう千葉でね、うん、なんかアパートで見つかったって、うん、そのアパートって自分が何借りてたアパート
1: かからないな、
0: そこら辺ちょっとわからないんですけれども、
1: うん、
0: で京都の子供殺人、
1: はい、
0: ね、親が学校前に降ろして、
1: うんうん、
0: これで子供いなくなった、さあ大変だって、
1: はい、
0: みんなして探して、
1: うん、
0: 結局その親がね、
1: うん、
0: トイレで首絞めだって、
1: うわ、これは惨殺だね、
0: これね、うん、親の立場として、
1: うん、
0: なんで首絞めるのと、
1: 本当だよな、
0: ね、首はダメ、
1: うん、
0: もっと 手引っ張るとかよ、うん、明日引っ張るとか髪引っ張るぐらいだばまだねいいんだけど、首、まあね、は締めちゃダメ、
1: 死んじゃったね、
0: はい、ね、それね、うん、ちょっとあの知らないふりして、しかも警察でね、地元の人にもいろいろ探させてね、その経費たるや、
1: うん、
0: それ考えたら私ね、うん、夜寝れない、もう大変で
1: そっちか、
0: うん、
1: はい、
0: あとね、
1: うん、
0: いよいよ出ました、久しぶりに、
1: はい、
0: 片上市、
1: うん、
0: 暗号事件
1: これ
0: 電気屋さんね、
1: 久々だね、こういう、ね、
0: 久々だ、暗号事件で、
1: ね、昭和だと思いましたね
0: 昭和だったね、ね、役所の人と業者とつるんで、うん、
1: はい、
0: 最低制限価格の入札金額を小津業者に教えたということでね、
1: 典型的な賄賂です ね、はい、
0: まあ、この、ね、番組にもいろんな建設会社
1: はい、
0: 出てもらったんだけど、
1: うん、
0: 皆さん気をつけてくださいね
1: 気をつけるって、うん、ね、しないんですよ、
0: しないように、
1: しない、しません。
0: あとスポーツ、
1: はい、
0: ね、村神様絶好調、
1: 絶好調、絶好調
0: ね、うん、今ホームラン王
1: すごい ね、
0: あのジャッジとホームラン王争って、うん、今はホームラン王なんだけどね、あと岡本も
1: いいね、
0: なかなか調子いいね、
1: うん、
0: ガンガン打ってるね、
1: 打ってます、
0: 翔ちゃん、
1: ちょっとね、
0: ちょっとね、なかなか、なんか今日ね、うん、なんか日本ヒット久々に出て、伊達も出たってことでね、これ
1: を
0: 今日はね、良かったかなと思って、うん、まあそのうちホームランもバカすか出るんでいいかなっていう感じで、
1: うん、盗塁もしてますよね、
0: あ、盗塁もしたね、
1: うん、
0: さすが、
1: はい、
0: マニアックだね、そういうところで盗塁までちゃんとしっかりチェックしてるっていう、はい、ゲスト
1: よ、
0: カバイブ川辺川辺ゴルフ協会会長、
1: はい、
0: 大山久直さんです、どうぞよろしくお願いします、
2: はい、大山でございます、
1: どうも
2: よろしくお願いします。
0: 大山さんはね、
1: はい、
0: まあゴルフ協会の会長というぐらいで、
1: はい、
0: ユーアのゴルフ協会の会長誰だったかな名前ちょっと忘れた

0: ミツルさんです、
1: はい、ミツルさんそういうことで伊藤ミツルっていうのが優雅のゴルフ会長、はいはい、そういうことで、うん、まあこの間ね夕方対川辺のゴルフ大会、
2: はい、歴史がありますからね。
1: 歴史ありますよ、うん、これはかなりね、はい、それで川辺対優雅、うん、川辺は残念
2: 去年勝ったの。
3: 去年勝ちました。それも十数年ぶりだって、うん、先輩方は言ってましたけども、うん、本当にまあ連覇したいなと思ったんだけども、なかなかそうはいかなかったですね、うん、はい。
1: まあやっぱりね、優雅は長年ね、うん、椿台で頑張ってる人が多くてね、うん、それで優雅の少々、はいっていうことね、優勝、はい、優勝杯はもらわなかったな私が代表で、はい、で個人優勝は、うん、元市議会議員が
3: 鎌修さんですね。
1: 鎌修さん、
2: 鎌田修一さん、は
1: い、その人が優勝ってことで、
2: もうね、優勝者コメントをもらおうとしたら風呂に入って、
1: 風呂入ってゴルフ場の風呂入って優勝者がいないという会場にね、うん、でなんかのこのこ、うん、私が挨拶してる間にそうレストランに入ってきて、はい、ということでってね、ということでただいま優勝者が鎌修さん入ってきましたんで、はい、一言お願いしますっていう話で、え、俺何でしたのって話で、
2: 本人ドッキリだと思いましたね。
1: 本人ドッキリね。
2: おかしかった。
1: まあということでね、和気あいあいと、はい、天気も良かったね。
3: 良かったですね、はい。本当にちょっと寒かったのかな。
1: うん、風がね。ね、うん、うん。ということで今日のゲストはですね、うん、川辺ゴルフ協会会長の大山さんということでね。はい、あの会社が山椒さんというね、はい、という会社で、はい、川辺の今人口。はい、うん、結構減ってはいるんですよね、はい、優雅も減ってるけども
2: 減ってる、ね、
1: で川辺の人口減少を今食い止めているのが大山さんなんですよ。
3: そうなん、実はですね、はい、30年やってからもう32年目になるんですけどね、うんうんうん、その32年前に、うん、その1年ぐらい前かな、当時の川辺町の町長さん、はい、ちょっと縁がありまして、
1: 大山さんでしょ、
3: はい、いやそうなんですけど、それで、たまに遊びに来いって言うんで、町長室へお邪魔して、うん、その時に、雑談の中で、いやだんだん人口も減ってきて、困ったと、うん、おめえなんかいいなんかアイデアがねえのかっていう話になりましてね、
2: はいはい、
3: それで待てよと、うん、そしたら担保とかもやりたくもないし、うん、それでちょっとそこにアパートでも建てれば、うん、よそからね、うんうん、人も来てくれて、まあ、簡単に言っては変だけども、まあ人口減を少しでも食い止めることができるんじゃないかなというのがスタートで始めたんですよね、
1: まあ、そのアパート経営、
3: はい、
1: 何世帯分あるんですか。
3: ね、世帯分は、ね、73世帯、建物は、9つあるんですね、
1: うん、70何世帯に1世帯あたりやっぱり2人3人入ってるわけですか。
3: まあ、基本は2人なんですね、うん、でほらやっぱり、子供さんが生まれたりして、うんうん、そういったこともあってどうなんですかね、2.5 人ぐらいなんだすべかね、うんうんうん、だからかける73世帯
1: 100人以上の世帯を、
3: うん、人数
1: がね、大山さんが管理をしているということで、まずね、うん、川辺の人口何人だかちょっとわからないんだけど、かなりね、人口
2: 減歯止めになってますね。
1: ね、
3: これでね、何年前なんだかわかんないけども、川辺中学校が、うん、どんどん減ってしまってね、
1: うん、
3: 各学年が一クラス、うんうん、ってなことになってしまうときに、うん、私のところに住んでた工科団がまとめてこう78人入ったんですな、うんうん、中学校に、ちょうどその頃なんかこう周りだったんでね、すべがね、
1: うんうんうんうん、
3: そしたら一クラスが二、うん、クラスで、
2: うん、ほうほうほう、そうか、ギリのとこだった
3: ギリのとこだったから、
2: はいはいはいはい、
3: そういうことでね、川辺中学校から感謝されたこと
1: そうだね、うん、
2: なるほど、
3: そういうことありました。
2: そこの子供たちがいなければ

0: 一クラスになってしまった、
1: うん、そうそう、これはだいぶ違うね。
0: ちょっとは貢献したかも。
2: なんかちょっとね、かなりの貢献ですよ。
1: あ、なるほど
2: ね、これからやっぱりね、それこそ前回もね、うん、あの天皇陛下から表彰されて、
1: うん、安倍さん
2: で、安倍さんがね、うん、そこのね、あの安倍さんが、
3: 安倍さん、
2: あ、そこの安倍さん、あの研究センター、前回なんだけども、かなりやっぱり貢献してるっていうことで、天皇陛下から表彰を受けるんだけど、うん、なんか呼ばれだけども欠席で出したっていう話で、まあそのうちね、天皇陛下から
3: 天皇陛下いいですけど
2: 表彰されるかもしれない。
3: あ、安倍さんとは、うん、あの青色申告で、あの監査で、
2: あ、
3: 一緒なんです
2: よ。あ、そうか、そうか、三尾さんところの、
3: 三尾さんところの、
2: ああ、そうか、そうか、
1: そうか。じゃあね、うんうん、今はもう満杯に入ってるんですか。
3: ですね、今は2つ空いてるんですかね、だいたいね、だいたい 95% ぐらいで、一時、うんうん、は、うん、100% で、あの待ちがありました、うん、珍しいでしょ、あの空いたら、うん、連絡くださいと。そうするとこうで、街がね、うん、5000単位ぐらいあったことがあります、当時。
1: でも、川辺は、まあ、国道、それからインターチェンジ、
3: はい、
1: 駅、
3: うん、
1: このもう3拍子揃ってますからね。
2: 松村スタンドも無駄にある、
1: ね、スタンドもある
3: あれ経営変わりましたけどね。
1: ね、だから非常にね、アクセスとしてはいいですよね。
3: いいですよね、うん、そういった、あとほら、なんていうんですか、スーパーというか、はい、ね、マックスバリューですか、うんうん、もあるし、
1: そうだね、
2: 卵屋もあるね、
1: 卵の木もありましたね、
3: あ、寿司屋もあるね、
2: あ、寿司屋あの、あとバイクも
1: バイク屋さんあるんだ、
3: ありますね、
1: お医者さんもいるし、
3: 柴田いいんですな、
1: ね、おお、いいね、
2: 場所いいね、うん、あそこ、
1: うん、やっぱり子供たちを育てるにはそういうね、まあ、施設がないとちょっと言えないですよね、
3: 元あの給食センターがあったところ、うん、役場のね、ま、町役場の近くにあった給食センター、
1: はいはい、
3: そこがもう、取り壊しになりましたでしょ、はいはい、給食そのものがね、はいはいはい、そんなに多くないんで、
2: うん、
3: あそこも、うん、あのすぐサラチにして、うん、宅地として売り出したら、うん、あっという間に売れてた。
2: ほ
1: う、5世帯ぐらいあるんじゃない？
3: いや、世帯数としては7世帯分。
1: おお、そんなにある。
3: でもう一つちょっとそのなんて体感よりっていうんですかね、
2: はいはいはい、
3: そこは、うん、あの中央森林組合が、
2: はいはいはい、
3: あの買いました。おおよそ300坪。
1: なるほど、
2: いや、そこ体育館あるし、駅すぐ駅あるし、ね、市民サービスセンターあるし、アパートもあるし、卵屋もあるとい
1: わゆるコンパクトの ね、
3: そうですね、う
2: ん、まあ、コンパクトシティみたいな ね、
1: ますね、
2: まあ、何でも揃ってるみたいなね、
1: は
2: い、
1: あのちょっとユーは負けてますね、
2: うん、やっぱりユーはの市民サービスセンターの前もね、
1: うん、
2: あそこ伊藤工業アリーナ
1: ありましたね。
2: 伊藤工業ボールパークっていうのもあるんだけど
1: そうだねでは、大山さんからのリクエストいきましょうか、はいは
3: い、
1: なんか、
3: うん、酒と涙と男と女ですね、
1: はい、なんか思い入れあるんですか。
3: そうですね、若い頃は皆さんそうだったんでないでしょうか、
1: うん、そうか、そうか、そういう意味で、
3: そういう意味で、
1: はい、
3: はい

0: はい、ということでですね、川辺ゴルフ協会の大山会長なんですけれども、実はね、まあ、今月から5月ということで、
1: はい、
0: まあ、4月は桜がテーマということで、うん、いろんなゲストの皆さんからね、桜に関することは聞いてたんだけど、
1: はい、
0: 5月入ってですね、うん、新しいテーマが決まりました、
1: はい、
0: 昔の思い出話
1: 春編、はい、
0: ということで、大山会長にはね、昔の思い出春にちなんだお話をですね、今一度思い出してもらって、セキララに、
1: セキララに、セキララにね、
0: 思い出話を語っていただきたいなと思いまして、何かありましたか。
2: はい、じゃあですね、45になる2ヶ月ぐらい前で、うん、私誕生日が6月なもんですから、
0: うん、
2: 4月の25、6日なんですけどね、うん、秋田ビューホテルに、勤務してましたけども、
0: うん
2: はい、高崎ビューホテルに転勤命令が出ました。それで、ちょうどその頃春ですよね、春で、うんうん、あの頃はまだ秋田は桜は咲いてなかったんです、あの当時は。
0: 5
2: 月の連休に完全に入ってから咲いてたの、
0: うんうん、そうだ、ね、昔はね、
2: 今はねもうあれだけども
0: 今、ね、
2: ですから僕が高崎に転勤で着いて、うん、ホテルまで、ちょっとこう街を歩きながらこうホテル行こうと思って歩いたんですね、
0: うんうん、
2: そしたら途中公園がありまして、
0: うん、
2: で公園のベンチでこう腰掛けて、うん、いました、
0: うん、
2: そしたら、ね、ふっと見たら桜がいっぱいこうもう散って、うん、葉桜になるような感覚だったですよね、天気が良くてね、
0: うんうん、
2: それで、ベンチに座って一人、
0: うんうん、
2: ああ俺の人生これからどんな風に行くのかな、
0: うん、
2: 右も左も分からないところだったですからね、ですからちょっとこうそういうこううん、切ない、思い出が、うん、ありましたですね。で、それから、うん、なんと12年間高崎にいることになってしまいました。
1: 12年間
2: 、うん、最初の約束では当時の社長が、
0: うん、
2: ちょっと販売チームが、私営業畑ずっとやってたもんですから、
0: うんうん、
2: 販売チームが少し弱くなってるので、うん、お前ちょっと行って立て直せと、
0: うんうん、
2: ですから、まあ、3年もやったらなんとかなるだろうから、
0: うん、
2: そしたらその時はまた秋田に、うん、私は秋田出身ですから、生まれは秋田ですから、
0: うん、
2: に戻してやるという約束だったんですけども、
0: うん、
2: 戻れたのが12年後と、
0: うん、12年間長かったですね。
1: 長い ね、
2: ね、
0: うん、
2: それ途中ね、
0: うん、
2: もう俺はもう戻れないなと、
0: あ
2: それで、うん、親しくして持ってる会社の社長が、
0: うん、
2: お前はもう戻れねえんだから、
0: うん、
2: アパート暮らししてねえでこっちに、うん、マンションを買えと、
0: うん、
2: 俺のところの中古だけども、うん、マンションあるから、
0: うん、
2: 安く、
0: うん
2: ね、お前のこと気に入ったんでここに、まあ、いてくれと、うん、意味も含んで、
0: うん、
2: 安く売るから、
0: うん
2: うん、それで分かりましたって言うんで買いましてね。
0: 買ったの、
2: そうそう、
1: もう腹決めて、
2: 高崎市内、常盤町っていうとこでね、
0: ほうほう、
2: ホテルまで歩いて7、8分が、
1: あ、いいとこだ、
2: いいとこですね、
0: うん、
2: ですね、その、社長っていうのはね、
0: うん、
2: 群馬トヨタの横田さんっていう社長さんだったのね、
0: うん、
2: それで会社で持ってたマンションだね。
0: そう
2: で、うん、なぜ会社で持ってたかっていうと、
0: うん、
2: なんか後で入ってみて分かったんだけど、
0: うん、
2: 壁紙が真っ黄色なのね、みんな3DK ぐらいのところなんだけど、
0: うん、
2: 真っ黒なの、
0: うん、
2: ね、そしたらね、そういう人たちが雀荘行ってね、
0: うん、
2: やっぱりあまり良くないと、
0: うん、
2: トヨタの社員が雀荘行ってどんなことって、マージャン好きな人たちなんだもんね、
1: なるほど、
2: 社長含めて、
0: うん、
2: 役員、
0: うん、
2: 特に、それでその部屋をマージャンのために借りてた、
1: マージャン室、
2: マージャン室マンション6階
1: そうか、
0: 昔なんか裏麻雀っていうのあったよね。危ない橋渡ってないですか。
2: そうなんじゃ、それはないんだけど、
1: 大丈夫か、
2: ないんだけども。

0: 群馬県の血も若干入ってるかなという。
1: そうか、ね、じゃあもう処分してきたんですか。
2: 処分しました、うん、ええ、う
1: ん、なるほど。
2: それでね、高崎 の、 その商工会議所、うん、お客様でね、高崎ビューホテルのよく使ってもらって、うん、そこ の、 商工会議所の会頭が原さんという方でね、うんうん、この方がやっぱりその、ちょっとやっぱり商工会議所の会頭なぐらいで皆さんに名前が知れてて、非常に面倒見のいい人でね、うんうん、でこの人からうんとこう世話可愛がってもらって、うんうん、結構高崎ビューホテルその後繁盛しましてね、
1: すごいじゃないですか、
2: 繁盛すればするほど帰れなくなると、
1: そうか、
2: そういうこと
1: なんだね、やっぱり、
0: うん、まあ今ねビューホテルもね、アナクラウン
2: です、ね、
0: クラウンホテル、になっちゃってね、当然言えば高崎先もみんなアナクラウンになってるわけですか。
2: いや、全部違うんです、それぞれ
0: 違うんですか。
2: みんな違うんです、秋田の場合だけなんです、っていうような。
0: まあ、私も全国いろんなところ行ってるんだけど、アナクラウン、結構そういう名前のでかいホテル、だから昔これビューホテルだったんだろうなっていうの結構ありますね。
2: 秋田のビューホテルをはあそこで買い取ったっていうか、なんだけども、他は また別で、高崎はあれです、お菓子屋さんがあそこを買ったんですね。お菓子って言ってもね、工場でベルトコンベアでバッと作る、これで関東一円に卸してる、コンビニに、そういうお菓子屋さんがあるんだ。そこが買い取った
1: の。でも秋田ビューホテルがオープンした時は、みんな制服が真っ白で、本当船の船員さんのような感じでしたよね。思い出すね、あれ。
2: ただフロントの女の子たちは、その赤なのね。
1: あ、そうでした、いやキリッとした、制服はちょっと今でも思い出しますよね。
2: ありがとうございます。
1: なるほど。
2: フロントの女の子たち、社長の方針で美人ばっかり入れたんですよね、
0: 社長の方針ってあるの。
2: そう、花だね、
1: フジテレビみたいなもんです。
2: フロントの女性は花だからって言うんでね、それでやっぱり美人さん、そしたらね、やっぱり全国からこう仕事とかでいらっしゃるでしょ、で毎月来たりする人もいるわけですよ、人必ず来るんですね、でもう仲良くなってね、名前覚えてお土産持ってきたりね、
1: ファン
2: ファンファンちょっと有名だったんですよ、秋田ビューのフロントは。あ、女子ね、女子のスタッフはね。
0: そこは何、支配人決裁はないの。
2: ないね。
0: 社長の好みで。
2: 社長の好みで。
1: いやいやいや。そうかそうか。はい。では水野さんのリクエストいきましょう。
0: はい。はいはい、私のお箱、はい。カラオケ行ったら歌う安全地帯のワインレッドの心。あ、いいね。

0: ゴルフの話ほとんどなくしてなんか昔話に花が咲いたんですけれども、最近ゴルフの調子はどうですか？
1: まあだいぶ上げ調子になってきてるかなということで、うんうん、まあとにかく私はもうあまりやることもなくなって、畑仕事とあとはゴルフですから、うん、年間やっぱり 4,50 回行きますもんね。
0: まあ、いいペースです ね、
1: うん、秋になるとどんどん良くなるんだけども、また冬になって春になるとまたどんとダメになると、ね、この繰り返しと、
0: これからという時にもう雪が降るんだよね。
2: で除雪やらなきゃいけない。
0: それから除雪が入ってね、
1: 体力をね、
0: 結構で体力使うの、あの除雪で
2: だよね、
0: うん、で目いっぱい疲れた後に春やるからなかなかね、
2: そうかそうか、
0: 50代の壁がね、
2: なりますなります。
1: なんか光浦さん37出したって、本当の話？
0: それ本当の話、今から10日ぐらい前、1週間前、10日前か、
1: どこで？
0: 福岡で前の日が太宰府で、次の日が七九ヶ丘っていうところでね、はあ、で何やっても入るの、はあ、もうね、ダイヤモンド、ダイヤモンドっていうかチップイン、うん、もう長距離のパットもボンボン入るしね、何やっても俺多分これ今年いいなと思ったの、うん、で昨日、うん、52って
2: 戻ってきましたね
0: 本来の自分にあれ何だったのね福岡のあの37点、はあ、バーディー2つ、
2: そうか、はあ、幻でしたね、
0: 幻だったな幻誰か、ね、やってるんだけど、
2: まあ、これからね本格的なシーズン、
0: そうですね、
2: うん、いいですよ、
0: まあね、はい、またいろんな回でお会いするかと思いますけれどもね、
1: 頑張ります、
0: ぜひご一緒にお願いしたいなということで、今日のゲストはですね、川辺ゴルフ協会会長大山久直さん、山椒の社長さんということで、まあ富樫先生のね、川辺地区の講演会の会長もやってるということで、まあ今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
1: お土産
0: お土産、そうですか、いわき の、 あのリバーロードのゆり牛コンビーフ、はい、これあの間違いない、あのゴルフの、ね、景品としても使われてたやつで、これ間違いないお味ですんで、はい、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は、
3: はい、
0: 株式会社、うん、柏屋電工、
3: はい、
0: 代表取締役会長柏屋秀樹さんということでね、
3: はい、
0: 柏屋秀樹さん、この間、はい、ゴルフ場で会って、うん、今仕事やってるんですかって聞いたら、
3: はいはい、
0: いや俺会長やってるよなって、うん、で会長って何やるんですかって、何もやってねって話で
2: そっか、
0: なんか、うん、社長が、うん、あの娘婿さんかな、なんか10年ぐらい前に、うん、あの娘婿さんがその柏屋電工さんでお仕事をやって、まあ、その後社長になったということで、
3: あ、そうですか。
0: で本人は、うん、まあ、秀樹さんはね、うん、会長としてこれから大いにゴルフを楽しむぞということで、この間ゴルフね、うん、結構スコア良かったし、うんうんうん、なかなかまだ頑張っていますね。
2: 練習熱心ですもんね、
0: あの人はね、うん、もう一回やりだしたらね、うん、集中するタイプ。
2: なるほど、
0: うん、最近はかなりゴルフもいいということで
2: いい ね、
0: ね、ということで、
3: はい、
0: 来週は柏屋電工代表取締役会長柏屋秀樹さんにお越しいただいて、
3: はい、
0: 昔の思い出春縁を春縁をですね、
2: そうだね、
0: また今日のようにお伝えしたいと思います、
3: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、
1: ありがとうございました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
2: いらっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
3: 季節の和菓子三省堂では、3種類のかしわ餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は 018-833-8401

ゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるっけさがも、おどげてねえさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをめく、FM つばぐたい。いやー、腹減ったねえか。まんだち続か。

0: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。ふーっと一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか？地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市ゆうわあらわ、電話 018-887-2150、 018-887-2150、 ファックス 018-887-2167、 018-887-2167。斉藤畳店。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
1: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
0: なんだ、これで鈴固まって草っこも生えねぐなるんだ。
1: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。

ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。5月7日木曜日午後1時を回りました。公益社団法人秋田被害者支援センター心の架け橋の時間です。季節は5月、88夜も過ぎ、新緑が眩しい季節となりました。ゴールデンウィークは楽しく過ごされましたか？自分を充電された方、家族との再会をされた方などなど、さまざまな思いを心に秘めて、これからの生活にプラスしていきましょう。お車でお出かけの際は、運転は車間距離を十分に取り、早めにライトを点灯し、歩行者ファーストで高齢者と子どもに優しい安全運転を心がけましょう。心の架け橋、この番組は秋田市雄和総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社

0: 秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りします。
1: はい、いい季節になりましたね。
0: そうですね、とても過ごしやすいんですが、朝晩がやっぱりちょっと寒くて、
1: そうちょっとストーブ欲しいなという感じ
0: ですね。そうですね、やっぱりどうしてもストーブ焚いてしまいますね。
1: しまいますね、
0: はい、
1: はい、今日は、はい、伊藤陽子さんも、
2: はい、
1: はい、いらして、
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日 4,5 回出てるよね。
0: はい、今日は何回目でしたっけ。
2: 6回目です。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: もうじゃあね、
0: はい、
1: 一人前ですから、
0: はい、
1: ぜひまた今日のテーマで、お話ししていただきたいと思いますが、いや、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: どちらかへ出かけましたか。
0: はい、うちは招く方でして、
1: うんうん、
0: 来た方を一緒に楽しんでお出かけっていうことでしたけれども、はい、なかなか大変なものでした
1: もうね、来る人は、
0: はい、
1: まあ、勝手にって言っちゃう
0: 語
1: 弊がありますけど、
0: はい、
1: 来てさっと帰る台風のごとく、
0: はい、そうです。
1: あとはどうよっていう、
0: はい、
1: この疲れと、
0: はい、
1: 散在した、
0: はい、そうです。そして5月なので、どうしても5月人形ですか、
1: うん、
0: 飾るので、その準備もありまして、はい、ちょっと疲れたかなっていうところがあります。はい、楽しかったですね。
1: しかも自分の体がね、1年1年年っていくからね。
0: そうなんです、
1: きつくなってきますね、
0: はい、
1: 同じ労働でも。
0: そうです。ですけどこれも生きてるから元気だからできると思ってね、
1: はい、
0: 励みにしております、
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はカオル子さんのテーマは何でしょうか。
0: はい、私の方からは児童虐待についてお話ししたいと思います、
1: うん、
0: はい、
1: 伊藤さんの方はテーマは何でしょうか。
2: 6月30日の犯罪被害を考える日についてお話しします。
1: はい、ではカオル子さんの方よろしくお願いします。
0: はい、私の方からは、児童虐待とかヤングケアについて、子どもを取り巻く環境ということでお話しさせていただきます。
1: はい、
0: 5月5日は子どもの日でした。中国で古くから行われてきた端午の節句が由来で、男の子の成長を願う行事でしたが、今ではすべての子どもが健康で健やかに育つようにと願い、ご両親を祝う日となっております。そこで5月のテーマは児童虐待を取り上げてみました。児童虐待とは、子供を守る親や親に代わる養育者が子供の体や心に傷をつけることを言います。すべての子供は児童の権利に関する条例の精神にのっとり、適切な養育を受け、健やかな成長、発達、そして自立が図られることなどを保障される権利があります。児童虐待は4つに分類されますが、これらが重複して起こっていることが少なくありません。4つの主なものは、1、身体的虐待。これの例といたしまして、殴る、蹴る、叩く、そして投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などで縛り、一室に拘束するなど、2. 性的虐待については、子供への性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィーの被写体にするなどです。ネグレクトとは、家に閉じ込める、自動車の車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、養育保護義務の拒否や怠慢です。心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るいわゆる面前 DV、ドメスティックバイオレンス、そして兄弟に暴力行為を行うなどです。特に性的虐待は、異性への嫌悪感を植え付けるなど、子供の心や体に大きな傷を残し、幼児の場合、自分が虐待を受けているという認識がなく、成長するにつれて傷が深くなります。これは犯罪です。最近のマスコミ報道に、父親から性的暴行を受けた子供が、自らの実名を出して被害を訴えた方がいます。高等裁判所では、地方裁判所の懲役8年の判決を支持しました。

0: 厚生労働省による全国の児童相談所対応件数は2024年度1818件減り22万3691件で過去最多だった前年度とほぼ同水準で高止まりとなり、過去2番目の件数となりました。子どもへの虐待が生じる家庭には様々な問題が存在し、それが一つではなく複合的にあります。周囲のサポートや子育て支援などに相談を受けていいんだよということをその子たちに知ってほしいです。で、できれば子どもが安心して本音を出せる大人との関わり、これが大切だと思います。さて、皆さんはヤングケアラーをご存知ですか？ヤングケアラーとは、大人の代わりに家事や家族のお世話、介護、感情面のサポートなどを日常的にしている18歳未満の子どものことを言います。厚生労働省の調査で、これは2022年公表では、小学校6年生の15人に1人が家族の世話をしていると回答があり、クラスに1人か2人の割合でいるようです。勉強や就職、友達づくりを諦めざるを得ない課題があります。身近な親族や同じ地域の方などで孤立感や生活苦に気になる子育ての家庭がもしありましたら、お近くの方から声かけを始めてはどうでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: いやでも子どものこう、まあ、そういう現象ね、
0: はい、
1: こう子どもに関する、
0: はい、
1: なかなか他人として入り込めない場所でもありますよね。
0: そうですね、まあ、確かに個人のプライベートゾーンになりますけれども、うん、でも、はい、地域の中での、うん、やはり気になる家庭っていうのは、やはりそこは地域の中でやはり入ることが一番入りやすいと思うんですよね、
1: うん、
0: もしくは学校とか幼稚園保育園に行っているお子さんがいた場合は、まあ、保育園の先生たちとか学校の先生たちがちょっと子どもの様子がいつもと違う、他のこと違うとか、そういうふうなお話をちょっとお母さんとかお父さんにねしてあげて、こうちょっとこうどうしたのかなというふうな促しをねしてもいいんじゃないかと思うんですけどもね。
1: なるほどね、でも実際にね、まあ、うちの古い、まあ、集落なんですけど、
0: はい、
1: 子供いないもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、でいるところはいるんでしょうけど、
0: はい、
1: そこはもう例えば団地だったり、なんか昔からのね、
0: はい、
1: こう遅延血縁でなってないところが多いじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると、やっぱりこうプライベートなところで、踏み込めないなという遠慮をしてしまう場合ありますね。
0: そうですね。ですけど子どもと接する機会の多い方っていますよね。逆に、うん、そういう方は子どもにいつものお子さんの状態って分かるわけじゃないですか、うんうん、なんか今日元気ないけど何かあったとかって、うん、大丈夫かとか、うん、そういう、こう言葉かけから子供がこう近づいてくる場合もあると思うんですよね。
1: なるほど。
0: で、それを悪く取るのではなく、なんていうのかな、フランクリーな感じで、でも大人だからちょっとね君のこと気になって話しかけたんだよっていう感じで、こう少しずつ近づいていく話しかけ方もあるのではないかと思うんですけどね。
1: なるほど、
0: ええ、
1: 何かあったら相談してねっていうのは簡単だけど、
0: ええ、
1: 子どもの方から実は相談がありましてっていうのはなかなかないケースですよね。
0: ええ、
1: だからそういう意味では常にこう言葉をかけ続けるっていうのは大事ですね。
0: そうですね。
1: 特に異常を感じたりするときは、まあ、あんまり大ごとのような深刻な声のかけ方じゃなくて、今カオル子さんが言われたように、そのフランクな感じで、
0: はい、
1: どうしたとかね、言える環境があればとてもしやすいですね。
0: そうですよね。でそのことのこう、この人大人は話しても自分家の秘密をね子供なりに感じてるわけじゃないですか、うんうん、でもそれは言っちゃいけないっていうのは無意識のうちにあると思うんですよ、
1: はいはい、
0: だからそこには入らないで、うん、普通の子どもたち一般的なお話から入って話しやすいこう人との関係づくりができてくれば話してくれる場合もあるし、
1: うん、
0: でも話してくれないからってそう根掘り葉掘り聞くんではなくて、
1: うん、
0: 辛い時にね助けて求めていいんだよみたいな関係まで行ったら少しはその子は楽になるかなっていうところもあると思うんですけどね。
1: なるほどね。でも

0: 一口に今言ったように、まあ、理想的に言ってるけども、これが現実になると、その言葉一つで、さらにこう傷つける可能性もあるし、こう微妙ですね。
1: そうですね。でも、多分ご家庭の中では家族が気づかない場合、やはり、匿名でもいいですので、近所の方が、虐待通告って1899ってありますけども、そういう形でもいいので、ちょっと気になるんですって、でも虐待かどうか分かりませんけど、こういう状況ですので、相談ですって形でも私は構わないと思いますけどね。
0: 夏のこう暑い時期になると、こう腕や足が出てるから、傷跡とかね、見やすいんでしょうけどね、冬になるとまた隠れてしまいますもんね。
1: そうですね、でも今の方はやはり見えないところに、
0: そうらしいね、
1: あざをつけるっていう場合もあるので、それは周りの大人がやはり子どもに配慮しながら、どこかの相談機関とつなげて、その子のやはり成長過程でそういう思いをするってこと、大人になっても影響しますのでね、そこはどっかでこう子どもを楽にしてほしいですね。
0: そうですね、はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: では伊藤陽子さんの方行きましょうか。
2: こんにちは、秋田被害者支援センター犯罪被害相談員の伊藤陽子です。今日は犯罪被害を考える日について話します。秋田県では、秋田県犯罪被害者等支援条例で6月30日を犯罪被害を考える日と定めています。条例は2013年に制定され、今年で14年目になります。条例では、県民みんなで犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性を理解し、支えていくことを目指しています。県では毎年6月30日の犯罪被害を考える日に合わせてキャンペーンを行っています。昨年は6月に大仙市の高柳イーストモール大曲店、北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンター、秋田市の秋田駅東西連絡自由通路ポポロードの3カ所で行いました。私は北秋田市の伊徳高梨ショッピングセンターで行われたキャンペーンに参加しました。ショッピングセンターを利用している皆さんに被害者支援のチラシやティッシュを配布しながら、支援の大切さについて呼びかけました。中には立ち止まって話しかけてくださる方や、警察本部犯罪被害者支援室が展示した命のパネルを熱心に見ている方がいました。キャンペーンでは、主催者である秋田県生活環境部県民生活課の方はもちろん、犯罪被害者支援室や北秋田警察署の皆さん、北秋田市役所の方に混じって、私たち秋田被害者支援センターの支援員も活動しました。このように県をはじめ関係機関が連携協力して活動することは、地域全体で犯罪被害者等を支えるということからもとても意義のあることだと思います。今年も6月30日の犯罪被害を考える日が近づいてきました。例年のように秋田市、横手市、大館市でキャンペーンが行われる予定です。秋田県民の一人として私たちにできることを考えてみませんか？被害者本人やそのご家族、ご遺族のために何ができるのか？家族や友達が被害に遭ったらどう向き合えばいいのかを問いかけ、私たち一人一人が犯罪被害者等を思いやり、その声に耳を傾け、考えることが大切だと思います。
0: はい、ありがとうございました。これは6月30日というのはかなりなるんですか？
1: そうですね、平成に20何年ですか、8年ぐらいからかな、ずっとやってまして、そうです、必ず6月30日にキャンペーン活動を行ってまして、キャンペーンの仕方は変わってきてるんですね。コロナ以降やはり変わってますけども、でも犯罪被害を考える日ということは行っております。
0: これは

0: 例えば、まあ、今でいうそのスマホなんかはね、持ってる人ほとんどになってきてるので、そういう活用の方法っていうのは何か考えられていないんですか？
1: スマホを利用したキャンペーンはちょっと知ってないですね。
0: なるほど。
1: ただ犯罪被害を考える日のキャンペーンありますよということは、県警のホームページとか、美濃国ネットですか、秋田美濃国ネットなんかにも情報は出しておりますので、前の、過去のそのキャンペーンについては、見ようと思えば見られる場面もあると思います。
0: なるほど。
1: はい。
0: キャンペーンに、その日ちょうど出会うというのがね、なかなか難しい人もいらっしゃる
1: そう
0: と
1: ですよね。
0: 思
1: は
0: いますので、
1: はい、
0: その日たった1日っていうんじゃなくて、できればこう期間で1週間なら1週間ぐらいのね、そういう形で、チラシなんか、置いておくとかね、のも必要かなと思うんですよね。
1: そうですね。全国規模 の、 犯罪被害者週間ってありますよね。12月に、あれは前1週間だったんですけど、今1ヶ月に期間が、伸びたんですけども、こちらのこの犯罪被害を考える日には県条例ということで6月30日ということで制定したので、それに合わせて犯罪についてみんなで考えましょうっていう。
0: そうだね。だから例えばホールで、パネリストを呼んで、云々とか、大掛かりなものは、その6月30日の当日でもいいんでしょうけど、その当日のために1週間ぐらいね、まさにキャンペーンを行って、でそれにこう動員するような形っていうものをね、考えていった方が確実なんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね。本当に当初は、今社長がおっしゃった通り、キャンペーンのその当日大きなイベントをやったんですよ。講演も開いたりとか、イオンで講演を開いたこともありましたし、あとアルベで、ご遺族の講演を聞いたりっていうこともしたんですけど、だんだん正直、コロナ以降縮小されてきまして、だんだん本当にキャンペーン活動みたいな形でイベントの中なんですけども縮小ということでなってますので、そこはちょっとしょうがないのかなというところもあるんですけども、でも忘れてほしくないですね。
0: そうだからやっぱりその犯罪が、まさに撲滅するまでの間、の期間ですから、もうこれ本当毎年の話なわけですよね。だからそういうその、今までやったことの繰り返しでもいいし、続けていくということが大事ですよね。
1: そうですね。はい、わかりました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではここでリクエスト曲いきましょうか。
1: はい、今月のリクエスト曲は、伊藤さんからいただきまして、ミセスグリーンアップルのライラックです。では紹介お願いします。
2: 若葉の爽やかな季節になりました。ライラックはこの時期に紫色、ピンク、白の小さな花が集まってこんもりした花を咲かせ、優しく甘い香りのする花です。花言葉は友情や思い出です。ではミセスグリーンアップルのボーカル大森さんの透き通った歌声でお聴きください。ライラック。

0: 突然終わりますね。
1: そうですね。
0: これ伊藤陽子さん分かるんですか、この良さ。
2: はい、
0: すごいね。川野子さん分かる、この。
1: いや、あの歌詞を見たときはいい歌詞だなと思って知ってきたんですけど、うん、早くてちょっと聞き取るの大変でございました。
0: もう 解読できませんよね。
1: はい、すいません、はい、
0: ありがとうございました、はい、ミセスグリーンアップル、
1: はい、
0: ライラックだそうです、
1: はい、
0: としか言えません、
1: はい
0: はい、では5月6月広報啓発活動いきましょう。
1: はい、先ほどもお話しさせていただきましたように、6月30日火曜日は犯罪被害を考える日です。この日に合わせましてキャンペーンを予定しております。日程といたしまして、中央地区秋田では6月30日火曜日10時から13時、秋田駅のポポロード、で県南地区は6月18日木曜日、時間は同じく10時から13時、十文字のスーパーモールラッキーで開催予定です。県北地区は6月29日月曜日10時から13時、伊徳大館店で予定しております。このキャンペーンは実施予定ですが、詳細についてはまだ決まっておりませんので、来月ご案内させていただきたいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございました、
1: はい
0: ね、犯罪がなくなる日まで、
1: はい、
0: このキャンペーンがね、
1: はい、
0: 続くようにして、そしてバージョンアップして、
1: はい、
0: ね、少なくなっていくようにしてもらいたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: また来月第一木曜日午後1時にお耳にかかりたいと思います。さつき5月です。風香る心地よい季節ですが、春から夏への変わり目の季節。21日は小満で、農作物も発芽する頃、ちょっと安心との意味合いがありますが、ご無理なさらないようお過ごしください。心の架け橋、この番組は秋田市

ゆうは総合建設業、伊藤工業株式会社様と株式会社秋田病理組織細胞診研究センター様の提供でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、うん、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
0: はい。
1: まあ、でも地震火災が、ね、恐ろしいと感じている方には、出火するつまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
1: うん、なるほど。水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでらっしゃる方は特に心配ですよね、
0: はい。
1: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね。
0: それを聞くと少し安心しましたが、うん、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
1: うん、大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね、うん、そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか、出火しにくい火器具を

0: 使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくってことが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、まあ、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けっていうのは火災を減らす意味からもとても大事なんですね。
1: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
0: はい。もう一つ、まあ、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
1: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
0: そうですね。そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
1: はい。その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
0: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。まあ、一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
1: はい。火災予防はまず身の回りの整理から、そして危険物にも注意してくださいね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 青レンジャー、
2: 黄レンジャー、
3: モモレンジャー、
4: ミドレンジャー、
5: 5人揃って
6: ニジャンジャ
7: ー。リョーコのちょっといい話、When will see you again。 皆さんも元気でいらっしゃいますか？一番過ごしやすく何もかも揺れていい5月ですね。今日も本当にハッピーにいい話をお届けいたします。新しく芽吹いた緑の若葉のみずみずしい季節です。周りの新緑は風に揺れ、その様は心にも優しく釣り、これからのことにもやる気を起こさせて、自分もライトグリーンに染まった気がしてくる。マーガレットのつぼみも私たちの出番だよと嬉しそうに揺れている。ツツジの花が開き始めて街並みを彩る。今が一番気持ちの良い季節だ。よく晴れた日には洗濯物を外に干します。シーツなど大きめのものを外干しできた時は本当に気持ちが良い。風に揺れます。衣類も外干ししていく。5月の風に T シャツが揺れて、ジーンズも揺れる。バスタオルも揺れて、靴下も揺れる。全開した窓から入ってくる風にカーテンも揺れる。部屋の中までも爽やかな

空気で満たされる。すべてが5月の風に揺れて、涼子の体も揺れて弾む。こんな揺れは穏やかで落ち着いた日々なのです。揺れは揺れでも、突然やってくる地震の揺れはハッとして体が固まるのですけれどもね。それとは正反対の、体がしなやかに揺れるのはやはり5月の風のせい。そして目をつぶってこれからの予定を考える。誰しも心の中で決めていることは揺らぐことなく動いていく。揺らぐことなく意思がはっきりしているのは現代の子供たちだ。子供たちに質問してみる。何が食べたいの？何して遊ぶ？何が好き？何を勉強するの？するとしっかり意思表示をしてくる。相手に伝える教育をされてきてるから、揺らぐことなく迷うことなく自分の要求を前に出して、なおかついろんな経験をして成長していくのだ。だから個性豊かに自信あふれる人間性が育っていくのです。子ども人口が減少しているとのこと。だからこそ大事に優しい目で宝の子どもたちを見守っていきたいですね。はい、ここで曲タイムです。ツイスト&シャウト、ビートルズ。

さあ腰を振って踊ろうぜベイビー、踊って騒ごうぜベイビー、さあさあぼーっとしてないでカモンベイビー、ほらバッチリ決めていくのさ。とても素敵な君は俺を夢中にさせるからな。まさに君の思うまま、少女みたいに踊る君、とても楽しそうに踊る君、もっと体を寄せて踊ろうよ。君は俺のものさ。さあ腰を振って踊ろうぜベビー、というね、ツイスト&シャウト。世界中が、日本中が熱狂して揺れたビートルズでしたね。さて5月の風に揺れて拝っているのは山菜です。山の幸のごちそうです。直接山へ入っての山菜採りはとても難儀するのではないかと想像してしまう。熊の出現の心配もあり、容易ではないだろう。それだけに山の幸、山菜が並べられて販売しているのはとても嬉しくありがたく思う。道の駅に立ち寄った時は真っ先に山菜コーナーをじっくり見て回るのです。山菜の王様と言われるほどのタラの芽はごちそう食材でみんな大好き。こごみはアクが少なく子どもたちも好きなのです。アイコは下処理も難しくなくすごく食べやすい。味噌あえとかね。タケノコは家族と一緒に皮むきをする、和やかな共同作業です。一本一本丁寧に茶色の皮をむいていくと薄黄色のタケノコが美味しそうに出てくる。ほっこり感で満たされるのです。山菜の女王と言われるコシ油は濃厚な香りで高級な天ぷら料理になる。美味しさに満たされていくのだ。他にしどけ、板取り、わらびなど山の幸にありがたやありがたやですね。ルンルンと楽しく揺れます。そんなありがたやありがたやの道の駅は一人一人の手がかかった特産物で並べられ、心弾む立ち寄り場所です。単なる休憩場所からその地域の発展の役割とアイデアがぎゅっと詰まっていますね。街ぐるみで活気に導いていますから、道の駅訪問がより楽しく弾む揺れです。道の駅はいつからできたのかしらと調べたら約30年ほど経過したとのこと。まだそんなにしか経っていない愛され駅です。駅といえば鉄道の駅を思い浮かべるのですが、道路にも駅というものがあって良いのではないかという発想から実現してきたそうですよ。ね、山菜大好きですよね。はい、ここで2曲目参ります。 Please Please Me Beatles

ぞ私を喜ばせてという Please Please Me。 ビートルズが日本への来日記念版として発売された曲でした。さて、お天気が良いから洗濯物を外に干して5月の風に揺らした後、えいっと気合を入れて家の中にある物の片付けをした。涼子はよく言えば物持ちが良い、悪く言えばなかなか捨てれないタイプなのだ。揺れる心にえいっと気合を入れて物を捨てる作業に入った。長いこと飾っていたものや大事に取っていた服や読み終わった本、あまり使わない食器などなど、黄色の指定ゴミ袋にボンボコボンボコ詰めていった。迷い心がこれ以上揺れないようにすっきりさせたのでしたよ。すっきりすっきり。はい、皆様、今日もちょっとの間ちょっとだけいい話聞いていただきましてありがとうございます。ツツジの花が風に揺れて綺麗綺麗にちょっと身支度してお出かけし弾み弾んでいるあなたは体ごと揺れて明るいね。ドレス屋さんリッカはそんなあなたを応援しています。りょうこのちょっといい話、 When will I see you again? 私たちはいつまた会えるの。木曜日の午後2時に会いますよ。椿台のラジオトーク、そしてミュージック、いつも鳴り響いてバキューンと揺れています。

0: 毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に、秋田パッケージ。
1: 清らかな
2: 協和土建は地域の発展を力強くサポートします。土木建築、林業、再生可能エネルギーの世界に進んでいきます。
3: 共に未来を開く仲間をいつでも待っています。
2: 薪の販売、好評受付中。お問い合わせは 018-894-2323、 018-894-2323。

FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台、番下台椿台を毎週木曜日午後3時からと

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めて、たくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずは、カタカナでリスラジと検索。
1: リラックスライフはヨーロッパ生まれのバスルームから、小スペース設計のシャワーボックスやジャグジー付きのバスタブ、いつでも気軽に快適なリラックスタイムが過ごせます。お問い合わせは 862-6850 英明コー

店まで。シャワーボックスやジャグジー付きのバスタブは場所を取らずに疲れを取る。英明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、おとといここで僕ゲストの立場でこのキャロット来たんですけども、やっぱ5月5日なんで、すっごく人も多くてにぎわってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありまして、18日は東京でやりますけども、それのリハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことがして右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるところ筋肉痛みたいなのがあって、
1: ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、ねえ、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、で、そんなこともあったんで、気になりだすとさ、そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいな感じになってきて、お医者さん行って見てもらって、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますけど、よかったです。
0: だから今週の気づきとしては検査は大事だな。僕ね、検査しない人じゃない。
1: そうですね、
0: じゃないです。
1: いや、でもね、早めにこまめにというのも大事ですよね。
0: そういうのもね、大事かなという続きでございました。
1: パチパチ。
0: まなちゃんは？
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました。
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、
0: そう、
1: そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな。

0: 持てる感じがあっていいなと、うん、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、はい、このねスマホを買いに行った日に他のお客さんがあシートのサービスもお願いしますって、
1: う
0: ん、いくらかでこう貼ってもらえる
1: みたいな。ああ、そうですよね。
0: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたちあのなんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言ってなんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、うん、したら2階の奥から、うん、その道のプロみたいな男
1: 性シールマン、
0: シールマンが、うん、でもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーバーさんっぽい感じのこう人つくくりに髪をして日に焼けた感じの
1: 顔の周りにシール貼っててくれるといいのにねそこまでシールマンだった、
0: シールマンです。はい、箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらねだらだら悩んでる横で張り出されたん、うん、張り出したんですけど、なんか
1: マーナちゃんのじゃなくて、
0: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを張り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまずまあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
1: 舐めたりしないしないよね、猫じゃないんだから、
0: は
1: い、
0: なりました
1: やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
0: 警察呼びます。そしたらそんで貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す
1: 空気をね、
0: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきがございました。あ、危なかったです
1: シールマン ね
0: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
1: そうですか、あのシールでもさ最近あの僕も去年変えたじゃない、
0: はい、
1: だから横から見れないようなシールもある。あ、
0: 私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
1: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、選択言っててあの本人だけは見せる、どの角度からもなんて
0: そんな
1: あるわけないじゃないの、本当に、はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日の番組ラインナップ
0: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
1: はい、
0: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください、
1: はい、
0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索していただくと、応募フォームあります。お名前、作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
1: はい、
0: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます、うん、こちらからでも投稿できます。
1: そして、
0: はい、
1: 新企画歩いてみる計画、
0: はい、
1: ね、ついに
0: 本日から本格スタートいたしました、
1: はい、
0: で皆さんあの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
1: はい、ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
0: それでもね今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
1: はい、
0: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますのでこちらに入力をお願いいたします。
1: はい、
0: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
1: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
0: 丹波市の、
1: はい、
0: FM805 丹波まで、
1: 行こうと、アフパラを放送してるね、
0: はい、
1: そこに向かおうじゃないかと、
0: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
1: はい、よろしくお願いします、
0: お願いします。
1: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで緑、
0: はい、
1: ね、植物でも野菜でも海藻でも森林浴の話 ね、緑にまつる曲や場所、ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております、
0: はい、
1: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」

0: は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、うんうん、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、というのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームオープンしまして、はい、
0: で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数35万1448歩、
0: はい、
1: で距離にすると246キロ
0: くらいなので、ということはどこら辺も浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松超えましたね。岡崎市、
0: うなぎ食べてる穴じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、
1: ゆうこりんさんからです、うん、

0: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
1: はい、
0: これまで沖縄本島離島の石垣島竹富島、うん、小浜島に行きましたが久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたとお写真を送ってくださいました。
1: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな、
0: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん写真を撮っていただきましたが、うんちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまう。
1: そんなことない。
0: 全然ですよね。
1: あのエメラルドの海に向かって砂浜で
0: ゆうこりんさんが後ろ姿で、ね、
1: 手を上げていて、
0: ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜でなんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
1: 綺麗綺麗。
0: ピンクの、ね、カーディガンを召して、うん綺麗、素敵ですね。
1: ね、色合いも綺麗だし、
0: 美しい。
1: はい。
0: お誕生日おめでとうございます。
1: ね、あでもいいですね。そのあの運転手のおじいさん、うん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、マジでこういたら。あの海岸にいたらなんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけどスイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうかこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って
0: それに合わせてシャッター切らない
1: と、そうそう、いいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑、
0: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、
1: はい、
0: ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
1: なんか看板みたいなものをね、
0: はい、あ
1: の
0: 移動なさってます。
1: そうそうそう。ということでグリーンデイ Last Night on Earth

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ジオショッピング、0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました、
0: はい、
1: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました、楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: お、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません、切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと、持ち力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません、本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです、
0: 後片付けまで簡単にできるんですね、
1: そうなんです、しかも今回はより削りやすくなったんです、これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、電源は単三の乾電池2本で OK、面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください、楽々パワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで、税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。

0: ていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: タヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
3: さあ、ここで、私杉間さみちからライブの告知をさせてください。はい、杉間さみち7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、まさみち杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間さみち情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
2: はい、ね、こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。

0: いいじゃないですか。
1: そう、旦那さんはあのスパゲッティとかでも具材 の, あのお野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識が、ね、はい、旦那がやるとなんだか腹が立ってくる、緑からの食べ、緑からの食べ、うん、食べ方、私も移りそうやわと。杉さん、来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
0: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、うん、足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
1: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう、
0: はい、
1: こちらトリコさんからです、はい、緑なので渡良瀬遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない、残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね、この開けた、
0: うん、180度、
1: はい、180度
0: 半分ってことですよね。
1: もうほぼ地平線の感じでピャーッと見渡せるって感じですか、うん、なるほ
0: どね、いいですね、うん、はい、ということで、
1: はい、
0: あ、もう一丁いけるかな、
1: うんうん、はい、行きましょうね、はい、こちらは、シュークリームさんからです、はい、緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、うん、努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが、今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱がにぎやかすぎます。あら、あ、いいですね、
0: そうなんですね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
1: カエルちゃんが、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
0: カエルちゃんとあの交信するチャンスですね、
1: はいはいはい、
0: とか言ってたらこっちも、え、オードリーですでございますとか言うとね、本当にね、向こうもえっ、なんかこっちのオートリケースに反応するんですよ。
1: 反応するんですよ、これが。
0: ああ、不思議なことに。
1: 不思議なことに。
0: はい。ということでございまして、はい、曲いってみましょうかね、5月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットで、リトルメイシック。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント、笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニクこう続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、うん、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事

0: と夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらい。で、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、で、そこからずっと継続して、なんか調子いいなっていう日が続いているんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120-159-159。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: ムーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました、うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが、ね、
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: そんなにいいんだ。
2: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね、
2: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
2: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
2: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなって、
1: そうですか。
2: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、うん、はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなる。

0: ところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい。
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き粉はたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハンだよ、出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
2: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか？
2: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で、色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当に色々あって進化しているんですね。
2: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか？
1: 我が家は備え付きで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
2: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
2: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止する

0: 滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。
1: 話題の水、北天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。北天領水のお求めは、極難酒の英雄、酒の丸十まで。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、はい、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: まっしぐら、
0: まあ、ちょっとまっしぐらという梅雨がついつものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り、
0: 奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、うん、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕は福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: でまあ、ここで実は去年打ち合わせもしたんですけれども、まあ、応援歌なんですけれども、曲どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の1個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われまして、うん、そういうんでいいんだって、多分そのガンガンの応援歌っていうのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに福岡の箱崎八幡宮行ってきました。行かれてました
1: ね。はい、はい、メッセージも届いていまして、はいはい、ピッピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。もう配信も始まっているんですね。
0: そうなんだ。
1: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと、やっぱ試合後に流れるものなんですね。はい、ジャケットの
0: どうか分かんない、分かんない。
1: あ、ジャケット、あ、そう
0: です。
1: なるほど、はい。ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です。
0: はい、
1: でこちらレイズン入りキャロットラペさん。

0: の七色も七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
1: はい、ありがとうございます。あのね、本拠地はね、久留米にあるそうで、
0: はい、
1: 久留米ってあのうちのお墓もあるとこなん で親戚も昔からいてよく行ってるとこなん であの僕の親戚のうちは久留米の隣 の大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で,、
0: はい、
1: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラとラペさんからもリクエストいただきました。辻正道、One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、箱崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ で、あのお座敷みたいな控室みたいなところにいて、他のアーティストさんもいるんですけども、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけども、僕

0: 広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。で、じゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいんで、襖がバーッと
1: 真ん中の襖がバーッと開いて、真ん中の
0: 向こうにバーッと皆さんいらして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
1: 杉様
0: あれ申し訳ないみたいな、ね、あこういうお殿様ってこういう気持ちなんだな
1: すごいお殿様気分も
0: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここで新企画歩いてみる手角の、はいはい、説明をね、はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
1: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
0: もうあっという間に、
1: はい、最初のゴール地点、目標地点、
0: 標高点を超えちゃったんだよね。
1: 超えましたね
0: 超えちゃダメだっていうことで、
1: は
0: い、
1: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うん、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんインターネットでアフパラ、うん、フェイスブックで検索していただいて、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、たくさんの方がわー、うん、入力してくださってますが、はい、うん、すごいですね、やはり、うん、皆さんの
0: 何歩ぐらい行ってるの今、
1: 今トータルでですと45万9331歩、
0: ね、
1: すごい方、正次郎さん1日で23,873、
0: 体に悪くないですか、ね、
1: これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね、なんて言うんだろうこんな、うん、なんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
0: あ、本当ですよね、
1: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、はい、うん、でうん、あでも、うん、例えばミツマンゴプリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい、ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下をぐるっと回りました。
0: あ、なるほど ね、
1: いろいろございますけれども、
0: 皆さんのね、
1: 皆さんの歩数を足しまして、今、
0: うん、
1: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい。
0: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
1: はい、もう今
0: ここは東京の三軒茶屋を出発して、
1: 東京三軒茶屋を出発
0: し、うん、国道1号線を通って
1: しました。あれ、もう今ですね、うんうん、名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
0: もうそんなとこまで、
1: ありゃー、
0: 目標は兵庫県だもんね。
1: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ、兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うん、はい、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、うん、まあ、来週には
0: 軽く
1: 軽くあれ
0: 通過しちゃってるかもしれない。まあ通過は通過でいいんじゃないですか、うん、
1: いいです、いいです、
0: は
1: い、
0: 今
1: で
0: 名古屋の南、
1: 何往復か一回帰ってきます
0: 行き過ぎた電車がちょっと
1: そうそう寝過ごしたみたい、そっち、ね、行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じで、そうそうそう、ここまではですね、はい、もう三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな。
0: じゃあ通過点は今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
1: はい、箱根静岡などを通って焼津、うん、とかあったので、我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
0: は
1: い、
0: うなぎパイを、
1: うなぎパイも買いました、
0: うん、お土産、うなぎは食べる時間なかったから、ね、
1: ところで、
0: はい、ということでございます、はい。

0: 来週
1: なので、まあ、徐々に、ね、変わっていくかもしれませんけれども、はい、皆様、
0: ね、
1: はい、はい、ブラッシュアップしていきます、
0: はい、
1: 引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました。ミャオリンさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台に出しました日本一の逆回転男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉をしゃべります。でその言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は僕が言ってる言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。ちょっと大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: はい、グッと最後に入りましたよね。もう一度聞いてみましょう。
2: イロ

0: ディミクスタスオナシュニール。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
2: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。はい、ということで今日のテーマは緑。
2: 綱島のアッキーさんからです。はい、先日ホームセンターに行きました、うん、そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、うん、はぁと近寄ってみるとカップヌードル、ローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で、本当、うん、写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル、普通のカップヌードルと比較写真
1: もすごいね、
2: 3倍4倍くらいの大きさですね、
1: うん、はい、
2: で、珍しいもの好きの私気になってしまって怖いもの見たさで、うん、衝動買い、
1: うん、
2: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん、で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へー、
2: 面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、うん、で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: なるほどね、
2: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん、でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、うん、で寝たところ、うん、翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじんもなくなりふんわりとした土になっちゃってました。水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、うん、おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
2: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、アッキー
2: さんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
2: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけるとこのだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
2: 鉢にちょうどいい。でこれももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: でもこのデザインは残るわけね。
2: このデザインは残ります。
1: そうですか。
2: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、うん、なんじゃと思ったら、うん、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのはありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
2: ねえ、楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしと、つい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり、 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
0: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ研究家の藤本さん、藤本邦彦さん。
2: すいません、いきなり。
0: いやいやいや、この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるんで、
2: ちょっと打ち合わせ
0: 通りかかったところ、
2: そうです、
0: じゃあ出てくださいよって無理やり。
2: いやいや、すいません、も
0: ね、
1: がっしりと。
0: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。でこれまたね、選ぼうとした時、藤本さん、この曲ビートルズで230番目でしたって。
2: 213番目
0: に好きな曲、一番苦手な曲っていうのしてたんで、これ勝てると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたんです
1: 、はい、
0: じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
0: ラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブ・マイ・カーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思って、そっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
2: すいません、本当に、ね、
1: 今日出会うべくして。
0: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
2: いきなり来ちゃって、
0: 藤本さん来ちゃった
1: で、ちょっと顔を出してくださって、
0: ありがとうございます。
2: もう本当にすいません、
0: すいません。でどうでしょう、What you doing がね、はい、藤本さんに限らず意外とビートルズファンの中でね、意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね、
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
0: いやいやいや、まあ藤本さんの展開から見ると、ポール臭い

0: という
1: 感じ。あ、そうですね、ホール臭い、う
2: ん、なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざとらしさとあんまりとディスるからやめます
1: ユーザーも読んでください。
0: 本を読んで
1: ください。
0: 今日ももう一回朝読み直したんですよね。
2: す
0: もうかなり言ってらっしゃいましたから ね、
2: ね、まあ、もう一回ホールで見たいともあります。
0: そう
2: 杉さんお好きな。
0: そうなんですよ、はい、ということでね、あのそのラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ、そのあのコードっていうかキーもね、ワチューデュリングとドライマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたんで、
2: ですよ、
0: ね、まあワチューデュリングあってのドライマイカー、もちろんドライマイカーはお好きです
2: けど、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
0: 僕は
2: ポールさすがですね、あの失敗したのをちゃんとそこで成功させるっていうそこですね、ポール。
0: あ、うまいことバランス
2: いやいや杉さんのおかげです。
0: でもこれ何回か取り直したんですよね、ボツになってたり、個人たちの評判も良くないんですよね。
2: そう
0: ね、うん、でもね、あのそうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど僕らね。じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
2: はい、
0: アルバム「ラブ」から「ドライマイカー」、そして「ワード」も入ってますね。
2: ワードも入ってます
0: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね。
2: これいいマッシュアップ、
0: はい、そして「What You Doing」

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブ・マイ・カー、そしてワード、そして What You Doing、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、あ
2: の2006年と一昨年シルク・ド・ソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど非常にあの本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱりあの強さっていうか、うん、メッセージ性含めてオールニーズ・ラブで終わるんですけど、うん、それがやっぱりあのすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージ・マーチンの息子さんが依頼を直接受け て,、はい、
2: 受けて
0: そのシルク・ド・ソレイユのために
2: 作って、うん、それでポール・トリンゴに聞かせたら面白いっていうんで、最初トゥモレーバーノーズとウィーザーチュー、あれよくできますよね。あれ最初に作ったみたいです ね。
1: それがあったからそのまたアンソロジー
2: とかにつなが
1: るんですよね。
2: そうですね、
1: はい、ということでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく
1: これいつやろうかなと一回あの What You Doing の時、 What You Doing じゃないや、Call Me Daddy なんていうね、藤本さんがインドに行っていない人
0: みたいな、そうでした、そうでした、
2: 本当ですか、
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、
0: はい、楽しい
2: なんだっけオリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね、皆さんからいただいた、
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していただいてます、
0: はい、
1: ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ、彼らも永遠のミュージックマン。

0: ビートルズ、彼らもとはのミュージックマン、ね、は
1: い、素晴らしい、
0: うん、素晴らしい。
1: では続いての方参ります。ラジオネームけこさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。あー上手。母の日が5月10日ということで、
0: ね、国は違えどどっちも母を叫ぶ
1: 叫ぶ、ね、いいですね。
0: はい、では有野さん、
2: はい、では、まあ、次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
1: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
2: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、うん、あの80年代、あの広大なねお城みたいなところに、ね、うん、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、はい、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇さえあればもう本当庭をずっといじって
0: 行ったことがあるんです。
2: あのイギリスツアーやってる時に、あの全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所で、あの寄って、
1: あの入れるようになって
2: る、ね、まあ、1回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思ったら間違えて押しちゃって、はい、中開いちゃって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど。
0: おお、
2: 一番最初の
0: ピストンダッシュみたいな、
2: ピストンダッシュみたいな、
1: すごい、ピストンダッシュのついにお邪魔した感じに。おじやー、
2: ちょっとビビっちゃいましたけどね。
1: さすがの藤本さんでも、
2: もう開いたみたいな、
1: 開いたチラリと見て、そう
2: そう、開いたで閉まったってやつですよね。
1: すごい、開いたしまった、すごいですね。
0: いや、いいな。
2: そう、それでした。
0: はい、ということで、この中から
1: うーん今週の優秀賞を選んでいただきます、
0: ね、は
1: い、
0: 庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、テコさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。
1: ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方は、ぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索していただけると、アフパラの公式フェイスブックページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
0: 以上、つれづれビートルズでした。
1: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞が、はいはい、この5月の末頃に、ね、
0: 発表
1: 予定になっています。
0: はいはい、
1: お楽しみに。
0: お楽しみに。ということで、藤本さんには引き続き
2: も
0: う、あの、すみません、最後まで伝えてください。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、今日のテーマは緑なんですけれども、
1: はい、
0: はい、
1: 少しご紹介します、はい、こちらは京子さんから。緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています。畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていて、ジャングル化しています。洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
0: いいですね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: あのジョージのお家はね、洗濯物はそこには干さないですけどもそれぐらい広いと、もう緑ファーストだったんでしょうね、ジョージも。
0: ありがとうございます。
1: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんがあの3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うんうん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそう で、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたら、もう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別にあの悪気なく感想として、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて、業者さんが
0: 申し訳ございません、
1: 申し訳ございません、お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、あ言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません。
0: 意外と
1: 落ち着いた感じでいい感じでした。
0: ということで、今日のラストナンバーなんですけども、
1: はい、
0: 僕 の, あの

0: ミュージックマンからなんですけども、もう藤本さんにはあの前にもう音が上がってすぐ渡し、
1: 素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: 本当にすごい、もう本当トップアが本当にいいやの。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしいです。ずっと聞いてますね。
0: 嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんとそして里見さんからいただきました、あの歌詞の中に家庭のマウント富士って出てくるんですけど、ここから見たこの富士山の家庭をまだ全然くれてませんけど、あの歌詞にしております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 今日のラストナンバーは杉正道、故郷を遠く離れて、 Far away from my home でした。
1: それではここで日本一の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。

0: オディミクスタスオナシュニール。
1: さあ、これを逆回転して再生するとなんて言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、はい、今日はお先に正解を発表しまして、ね、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます、はい、それでは正解は
1: こちらです。
0: グリーンシャのサツキミドリ。
1: グリーン車のさつきみどり。
2: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさん、ま、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトサムさん、ゲンゴロウさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ゆうこりさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコホリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデスガーさん、ヘロヘノさん、タテベハンターさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストさん、ひなちゃんさん、なんじゃグラグラデッパさん、正解です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: あと、みなこぶいく妹さんも正解です、はい、おめでとうございます、
1: はい、ということでね、藤本さん最後まで付き合っていただきまして、はい、本当にね、
2: 先生、はい、名誉を、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。おっと、偉い。
2: ありがとうございます。
1: 本当にね、読み切れなかった方、
2: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
2: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、はい、この後お仕事なんです。じゃあまたぜひ仲間とカレーとか、
3: あ、ぜひカレー、
2: ね、一度カレーパーティーしましたけど、ね、あれまた行きましょう、
3: ぜひぜひ、国立ぜひぜひ、はい、カレーぜひ、
1: はい、この近所でも食べましたよね。
3: 食べました、
1: ね、あれ美味しかったです、
3: 美味しかったですね、
1: ビリヤニとか ね、
2: 美味しかったですね、夏でしたね、2
3: 回ぐらい美味しくしました、
2: はい、そうでした、ね、そうでした、
1: そうそうそう、
2: ね、で藤本さんはもう拝見、 SNS でも拝見してると常にどこかの、 ビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
3: そうですね、まあ、ご覧いただいて、ポールの本とか出たし、まあ、
1: 今読んでるんですよ。
3: あ、
1: 面白いですね、あれ。
3: ありがとうございます。
1: はい、
3: いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで。
1: あ、ぜひぜひ。はい。は
3: い、
1: ということで、来週の月曜アフパラは、角尾秀和さんと牧野香さんがお相手です。
2: 来週のメッセージテーマは、やってみたいアルバイトです。ゲストは、チェリストの宮川優子さん。森川美穂さんです。
1: はい、そして来週木曜アフパラは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田俊明君がやってくれます。で、安心しております。はい、ということで今日の総括です。はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん、元気かな。
2: はい、忘れないんですよね、本
1: 当、はい、青山圭君と仲良かった、
2: あら、はい、そんな、それをこう見てらしたんですね。
1: はい、ということで
2: たまに指針をこういうところでね、スパイになる先生大事。
1: アフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈と
3: 藤本邦彦でした。
1: じゃあまたね、バイバイ。
2: ありがとうございました、藤本さん。
1: ありがとうございます。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り。

0: 査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路はたくさんあります、
1: 一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、標識があったり路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのはいろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、電柱の付属物というと看板なんかもありますか。
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか。
1: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね、崖崩れなどの土砂災害もありますし、大雨で側溝から水が溢れたり増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですよね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、これはやっぱり大人の責任でもありますね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子供の目の高さで周りを見ていただきたいということですね、大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子供からどう見えるかをあまり考えないんですね。
0: なるほど、子供目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、そういった意味からも防災マップ作りを大人と子供と一緒に取り組むのもいいと思うんですね、夏場に学校で一晩過ごす防災キャンプなども行われていますけれども、そういう機会を利用して防災マップ作りに取り組んでいただけると嬉しいですね、
0: こういう取り組みは防犯にも活かせそうですね。
1: その通りですね、防犯と防災っていうのは多くの点で共通するものがあります、ハザードマップの活用、まだ取り組んでいない地域の方はぜひご検討ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。
1: ゴンズタオネー。

0: 創意工夫と実行の交渉ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社交渉ベース工業、電話 018-835-0009。
1: ちょっと強し、この車どこで買った？
2: 外旭川のオート21だ。知ったげやせ方
1: へんば、私さ買ってけね。
2: なしただ。
1: 外旭川中央卸売市場目の前、オート21、きっとあなたの車が見つかります。電話

それはパーマ頭、パーマ頭でラッパズボンで登場して、なんでもんじゃと思って、こんなやつ絶対友達になるかいって。

0: FM 椿台よろしくね。
1: 童話の心。
2: 今夜は福娘童話集より弓の名人をお送りします。読み手は田上典子です。昔々あるところにひどく貧乏な男がいました。男の持ち物は皿が一枚に茶碗が一つだけです。しかしその皿と茶碗も割れてしまい、すべてを失った男はがっかりしながら旅に出ました。ああ、なんかいいことでもないかな。男がとぼとぼ歩いていると、大きな屋敷の前に立て札が立っていました。何が書いてあるんだ？男が見てみると、そこには弓の上手なものを娘の婿にすると書いてありました。
3: なんだ？たったそれだけで婿になれるのか？
2: 男は今までに弓を一度も使ったことがないのに、早速屋敷に飛び込んで言いました。
3: わしは弓の名人だ。
2: すると屋敷の主人が喜んで出てきて、男に頭を下げました。
3: それはそれはよく来てくださいました。
2: 主人は男にごちそうを食べさせて2階へ案内しました。そして主人は男に立派な弓を渡して言いました。実は商売敵が雇った盗賊たちがこの屋敷を狙っているのです。どうかこの弓で盗賊たちをやっつけてください。
3: 俺が盗賊を？
2: 主人の話に男はびっくりですが、でも今さら弓を使えないとは言えないので、男は仕方なく盗賊を倒すことを引き受けると、とりあえず弓を引く練習を始めました。
3: 確かこうやって弓を引けば矢は前に飛ぶはずだ。
2: 男の手が滑って矢は前ではなく天井に飛んでいきました。その途端天井からうぎゃーと叫び声がして、黒装束の敵が落ちてきたのです。その叫び声を聞きつけて主人や家の者が駆けつけてきました。主人は心臓を矢で射抜かれた敵を見て男に言いました。
3: さすがは弓の名人、恐れ入りました。
2: そして主人は改めて男の前に座り直すと両手をついて言いました。
3: この様子では盗賊どもは明日にも屋敷に押し寄せてくるでしょう。お願いです、どうか途中の山で盗賊を待ち伏せして、その意味でやっつけてください。見事に盗賊どもを倒すことができましたら、その時は娘の婿になっていただきます。
2: はあ。さて隣の部屋でこの話を聞いていた娘は、戸の隙間から男を見て思いました。
3: 弓の名人らしいけど、なんて薄汚い男なの。あんな男が私のお婿さんだなんて絶対に嫌よ。
2: その夜、娘は大きなお弁当を作ると、そのお弁当に毒をたっぷりと振りかけました。次の朝、娘は男に毒入りのお弁当を渡して言いました。
4: 私が心を込めて作りました。このお弁当を必ず食べてくださいね。
2: 男は大喜びで大きなお弁当を受け取ると、弓と矢

0: を担いで馬に乗りました。しかし馬に乗ったことがない男は途中の山道でお弁当を落としてしまいました。さて、男が手頃な木の上に登って震えながら盗賊が来るのを待ち構えていると、昨日屋敷に忍び込んだ黒装束と同じ格好をした数十人の盗賊たちが向こうからやってきました。来たな。男は弓矢を構えたのですが、怖くて矢を放つことができません。
1: やっぱり俺には無理だ。神様、仏様、どうか盗賊に見つかりませんように。
0: 男が手を合わせて祈っていると、盗賊たちは男が登っている木を通り過ぎて、その先に落ちている大きなお弁当を見つけました。
2: おや、これは何だ？
0: 盗賊の一人が大きなお弁当箱を開けてみると、中には美味しそうなおかずがびっしりと詰まっています。
2: こいつはうまそうだ。
0: 盗賊たちは奪い合うようにしてその毒入りお弁当を食べました。そしてお弁当の毒が体に回って、盗賊たちは次々と死んでしまったのです。それを見た男は大喜びです。
2: よくわからんが、盗賊たちをやっつけたぞ。
0: 男は持っていた矢を死んだ盗賊たちの胸に一本ずつ突き刺すと、屋敷に戻って言いました。
2: 盗賊どもを一人残らずやっつけたぞ。
0: それを聞いて主人や家の若い者たちが山の上に駆けつけました。すると本当に盗賊たちが死んでいるので、主人たちは大喜びです。
2: あなた様はやはりすごい名人だ。
0: 主人は早速その男を娘の婿にしました。娘も男が一人で十数人の盗賊をやっつけたと聞いて、すっかり男を見直しました。そして商売敵も弓の名人が相手の家に婿入りしたと知って手出しをしなくなり、男はいつまでも平和で幸せに暮らしたということです。
3: おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり、

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は DMAT という組織の話だそうですが、うん、私も名前は耳にしたことがあるんですが、よく知らないので、今日は分かりやすく教えていただけますか？
1: はい、最近は大規模な災害が相次いでいることもあって、まあ、DMAT もですね、報道などでしばしば登場するようになりましたね。
0: はい、確か災害派遣医療チームというんでしたよね。
1: そうです、ディザスターメディカルアシスタントチームというんで、その頭文字を取って DMAT というんですね、まあ、その名前の通り、被災地に派遣されて医療救援に当たる、まあ、医療の専門家集団なんですね。
0: ということは、お医者さんと看護師さんから構成されてるんですか？
1: はい、まあ、他にも医療には様々な実務的な役割の方、例えば医療事務の方なども必要ですよね、被災地にあって完結型で、まあ、医療支援に当たる必要があるんですね。
0: なるほど、心強いですね。
1: そうですね。でもね、災害時医療っていうのは思っているよりずっと大変なんですね、水上さんも耳にされたことがあると思いますが、大きな災害時にはトリアージっていうのが必要になることも少なくないですね。
0: はい、トリアージですよね。助かる人と助けられない人と分ける作業ですよね、なんか辛いですね。
1: そうですね、まあ、トリアージは世界の災害現場で広く取り入れられています。まあ、助けられる人を助けるための措置としては、まあ、受け入れられるようになってきましたけれども、命の選別とも言われかねないので、まあ、医療関係者にかかるストレスも大変大きいんですね。
0: そのための訓練も必要ですね。
1: はい、日本には今東京と大阪の2カ所に DMAT の事務局があって、どちらも国立病院機構という独立行政法人の中にあるんですが、はい、そこで定期的に訓練を行っています。まあ、災害いつどこで起きるか分かりませんし、地域によっては平時の医療機関の能力をはるかに超える被害が発生することも考えられますよね、そういった意味で DMAT のように支援に入る組織っていうのはますます重要になってきましたね。
0: 新型コロナなどの感染症が起きているときはより一層大変ですね。
1: そうなんですね。まあ、医療関係者自身も感染する恐れがありますので、とても大変ですよね、そういった意味でも医療関係者が適切に活動できるよう、十分な資機材の用意などバックグラウンドの整備というのは欠かせませんよね、まあ、私たち市民も医療関係者に対して差別的な行動を取るなどというのはいけませんね。
0: なんだか心配ですね。
1: はい、日本社会は少子高齢化でいろんな機能が柔軟性を失っているように思うんですね。そういった意味で有事に柔軟に対応できる DMAT のような組織はさらに発展拡充が望まれますね。
0: はい、今日は DMAT のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 信頼の技術は豊かな未来を作る。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器

の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 東北電材は伝説資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: おや、ええー、うだっこ長いで来るの。今度俺のうだっこも聞いてきれな。毎度8時だし。

0: 白蓮心の道しるべ、お坊さんであり気候家でもございます長谷川白蓮さんをスタジオにお迎えいたしまして、日常のさまざまな出来事やよもやま話を白蓮さんの独自の目線でお話ししていただき、リスナーの皆様からのおはがきも頂戴いたしましてね、お悩みやらご相談やら何か解決のヒントになればと、トークとそして、まあ本当なんか軽いお話で綴る
1: 軽いのでお願いします
0: あの、15分でございます。お相手は私渡辺寛翔でございます。そして
1: オンコロコロセンダリマトウギソワカでございます。
0: はあ、ご神言を
1: コロコロ
0: すごいね。これお薬師様の如来様のこれはご神言で、
1: さようでございます。
0: あの白蓮先生でございます。
1: あんコロコロちゃんいらっしゃい。
0: いらっしゃいったってなんか今日はなんかあのお声があまり出ないなったけどバンバン出ておりますわよ先生。
1: そう
0: な
1: んです
0: 、ね。はい、お元気で何よりでございます。
1: ウイスキーでお願いしました。
0: 素晴らしい。今日はまた白のジャケットに素晴らしいシャネルの、まあ、あのイヤリングはシャネルってことは分かるよ。
1: 高市さんの、ね、真似して、
0: あ、だからそれでそのネクタイ、それも紳士用のネクタイ、シャネルのネクタイなんだけど、これをまたさりげなくその女性の方が本当にネクタイを締めるようにして、でその中にこのスカーフをまたやってね、観音様のようでございます。
1: ちょっと中に入るでは
0: 中に入ってんな観音様がね。
1: はい、おりますよ、ね、腹の奥の方にね、裏、あの腹筋と背筋の間ですね
0: に入ってんですか。
1: そこに芯があるんですよ。そこに丹田がございましてね、
0: あのリスナーの方々黙って聞いててください本当にね。あの今日運転してる方々もいらっしゃいますけどこの番組はあのちゃんと聞いてて、
1: そうなんですよ。
0: 本当ですよ。もう本当にちゃんとまともに走行してほしいです。
1: いや私もね毎日運転してますけどねラジオっていいですね。
0: ラジオっていいですね。
1: あの勝手にかかってきますけど。
0: そうですよ。
1: 今日は何の日とかね。
0: そうですね、いろんなの提供してくれるしね、
1: すごく ね、あの今必要なことがポンと出てきたりするんですよね。
0: 本当そうです、はい、でもまあなんか天変地異とか、
1: はい、
0: もう先月もいろいろ地震があったりとか、うんうん、もう本当まさかの坂ばかりでございましてね、
1: うんうん、
0: ね、その時に前回かなリスナーの方々からこれ言われたのは、うん、あのご神言というか今くしくもご神言の話で先生が言ってくださった、うん、
1: はい、
0: お薬師如来のこれあの、うん、お薬師様があった時に、はい、脇にね、あの、うん、お薬師様のご神言はこれですよって言ってて、うんうん、あのお参りする時にそれを唱えてくださいねということを書いてる神社だとかね、そういうところがあるんですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: ご神言ということはやっぱり大事ですよってねよく、うん、あの先生おっしゃるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりこれ覚えていて何かの時には、うんうん、あの別に信仰しろってわけじゃないんですけど、
1: はい、
0: あの生活の意味で自分を守るというかそういうことの意味でも、うん、ご神言って大事ですねこれね。
1: そうです ね、やっぱりなんだかんだあのいざという時に、はい、あのいろんな状況が まさかの何でしたっけ、
0: まさかの坂ばかり、
1: うん、坂ばかりでその想定外、
0: うん、想定外のこと
1: 状況が一番大切だと思うんですよ、
0: はいはい、
1: その予定通りとかね、
0: うん、
1: でなくて
0: ないこともあります。突発的にね
1: びっくり、まず、そうそうそう、事故あった後ろに自分がいたとか、うんうん、そういう時に、うん、あだったらどうしよう、こうイライラしてストレスマイナスのエネルギーだらけになっても、はい、
0: う
1: ん、あの体がどんどん悪くなってしまいますので、そういう時にこう、うん、まあ、私は大丈夫的な感じで、
0: うん、
1: そういったご信号をね
0: 先生はやるわけ
1: です。続けて、
0: これを覚えておきゃいいことですね。
1: そうです ね、
0: まあ、これは奥深い話ですから、
1: そうです、
0: まあ、あのお話の玄関先まで言うと、うん、そういうご信号というかそこはあるわけで、はい、例えばそういう時に先生はどういう感じでやられるんですか。そういう時には、
1: まあ、玄関先をあの小さいほうきで吐いて、あ、そうじゃなかった、ごめんなさい、間違えました、うんうんうん、要するに、うんうん、おんまかキャロニキャそばかですとか、おんまかキャロニキャそばかって何でしたっけね、
0: うんうん、
1: さっき、
0: うん、ちょっとパッと言ってくださいましたよね。
1: オンアーローリクスバーハーですとか、
0: はあ、
1: 雨のみなかの牛の感じでした
0: っけ。はいはいはい、そうですね、うんうん、今それはいろいろまたあのいろんなあの自己啓発の本でもありますよね。
1: うん、まあ、私の場合はその11面観音の小観世音菩薩ということで、
0: はいはい、
1: あの心身の浄化ですとか保護とか平安とか、うん、あのこうもやっぱり心の平安なんでしょうね。
0: はは
1: それをオンマカキャロニキャスワカオンマカキャロニキャスワカとずっと、
0: はあ、唱えちゃう、
1: ええ、
0: 口に発する心の中でつぶやく、やっぱ発した方がいい、
1: 発した方がいいと思う。中にこもりますので。
0: あ、そうですか、そうですか。それは覚えておいた方がいいもんですね。
1: 外に出さないとどんどんと
0: 積もっちゃう。
1: たまって

0: 行くんですよね。
1: そうですね。
0: 弁と同じで。
1: ああ、そういうことなんですね。出雲先生おっしゃるね、はい、そういうあんまり不浄なものは溜めとこまなってことですよね。
0: そうなんですね。
1: ね、だから大事なことですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうです、ガスも出した方がいいですよ、本当、ね、皆さん、はしたないとかね、でも、本当に自然のことですから、あら、ぷぷちゃんねと言って、ぷっぷって、あ出ちゃったわぐらいの、
1: あの私にあの夜になんかメール来るときに、あら、ぷんぷんちゃんっていう、ぷっぷちゃんっていう、これは何こういったものが、これがこんなメールが来るんだろうと、そのぷんぷんちゃんってことは、いろいろこれ、すべて凝縮されてるんです、ご信号みたいなものなんですね、先生。
0: Yes, yes, yes,
1: yes, yes, yes.Okay. プンプンちゃんってことは全てこれが浄化しろということを言ってるわけだ。
0: そう、プンプンちゃん。
1: 奥が深いわね。もういろんなものよりもプンプンちゃんで、皆さんリスナーの方々何事もプンプンちゃんにしておいてください。そうすると、いろいろと生活には潤いがあるような感じがして。
0: プンプンだと怒ってるみたいで、プップってこうね。こう綺麗よくね。ああ、でもね。
1: 可愛くね。
0: ああ、でも綺麗悪い時もあると思う。ああ、
1: そうですね。はい、いや、だけど大事なんだなと思うのはね。やっぱりほら、我々、そうよ。静岡の袋井の加水祭って言った時にね、薄様明が行った時に、はい、ああ、すごいな、と言った時に、オンクロだの、うん、ミジャクソは買って、唱えなさいと、はい、で、そう、トイレ掃除は大事だよっていうことで、トイレ掃除する時に、はい、オンクロだの、うんジャクソはか、オンクロだの、うんジャクソはってやった記憶あります、私たちも。
0: それも、トイレだけにということでは
1: ないと思いますけどね。
0: でも、特に、そうなんです
1: よ、ね。そういうことが大事なんだよということでね、ああ、面白いことですね、リスナーの方々、なんだこれはと思ってる方がいらっしゃるかもしれないけど、あ、こういう世界もあるんだなってことの、入門のね、入り口ね、うん、玄関先まで喋るけれどもね。
0: やっぱりおトイレは、その、前もお話ししてますけれども、一番大切な場所で、
1: そうです。
0: お財布って言われてますか。
1: はい、そう申し
0: 上げます。便器がね。
1: そう申し上げますね。
0: 便器の蓋がチャックだっていうことで、開けっぱなしの方は、お金、使いっぱなしで。
1: 蓋を閉めろって言いますよね、よくね。ああ、そういうことでしょうな。
0: 必ず自分と向き合う場所でありますから、
1: はい、そうですね、必ず自分に我に返りますよね、
0: でやっぱ集中しませんと、非常にでもその、便器を作った方からやっぱお水から電気からペーパーホルダーから何から作ってくれた人、トイレットペーパーの紙を作って、はい、じゃあ紙何からできてるのとか木からでしたっけ、
1: はいはい、そうですね、そうです、
0: 大自然のすべての、トイレ借りるよって簡単に言ってもですね、あらゆる仕事を持ってる人たちのおかげでおトイレがあるものですから、
1: そうですね、
0: やっぱりそのご挨拶できないまま、お金払ったからって、いいのではなくて、はいはい、皆々様にこうやっぱり感謝しませんと、本当は排泄してはいけないかと思うぐらいの気持ちでおりますね。
1: そうですね、そういうことですね、
0: はい、
1: やっぱりそこにもありますね、仏心というものがあるんですね、うん、そこにはね、やっぱりね、
0: あると思いますが、ね、普通に考えるとそれが自然だと思いますし、
1: うん、
0: やっぱり、どんなに頑張っても頑張っても働いても働いても、間に合わない場合もたくさんあると思うんです、ご家族とか、私の周りにもおりますが、震災でいろんなものをすべて失ってしまって、通帳もね、すべて流れて全部、本当に本当に、困ってる、そこまで自分は経験ないので、そういうお話するのがあるかと思いますけれども、でもそういう時に、それと似たような場合も自分、ございましたので、そういう時はやっぱり公園のトイレでね、東京の、お借りできますので、その時に自分のお金がかからないっていうことが本当に。
1: ありがたいね、
0: 社会が助けてくれるっていうの
1: が、ね、本当
0: ただその分こうちょっと磨いたりして、
1: 奉仕をしてね、本当そうですよね、
0: そんな感じで、
1: やっぱりそういうものは誰かが見てござるじゃないけれども、見てくれる方がいらっしゃってね、ちゃんと見てるんだろうなと思う、これもまた宗教じゃないけど仏心なんだよね、
0: やっぱり天と自分が見てるっていうことで、
1: ね、そういい方の私とね、悪い方の私がいて、よく葛藤しますね、
0: あります、
1: 僕葛藤が葛藤ばかりでございますけど、
0: 常にですね今も。
1: でも、上から見てござるって、はい、見てるだろうって思うと、
0: はい、
1: 本当そうなのよね、私ホテルのロビーでね、封筒に入ったお金を拾ったことがある、パッと見ただけで、悪いけど、
0: わかります、
1: これは2、30万じゃないんですよ、あ、これは50万の束だなと思って、
0: ドキ
1: いい、これ、いい方の俺と悪い

0: いいこの俺が葛藤したもんだもん ね。だけど今の世の中ね、うんうん、全部カメラが見てるでしょ、ね、これでね、これやったら何しよう、これ一瞬のうちにあなたね、あ、これやってあれかって どっかに行こうと思うもんだよ、だけど、
1: はい思います
0: ね、不労所得で、うん、だけど支配に落ちてるよって言った通り、あの私の弁護士の先生褒められた、そりゃ官庄さんよく50万なくして命をなくす人もいるよって言った、だから何かの支払いのお金をロビーで、あの打ち合わせした時にポンと落としたんだろうね、だからそれを落ちてるよって大きい声で言ったことがあなたどれだけ得積みでしたって言って、いい言葉だな、これもまた仏心よ、あなた
1: 得積み本当ですね、
0: 得積みね、だから本当いい方の私と悪い方の私が葛藤してさ、
1: 次のも常にそうです
0: あのなんか夜ちまた飲みに行ってもいい方の私と悪い方の私が葛藤してるわけじゃないです
1: よ、相当すごいことになってました、いやあれはねちょっとね半端じゃないですね、
0: 酒というものもこれは緊張の構え
1: 問題でございます、
0: え
1: 問題です、
0: 酒ですか、でもお酒というものはねおみきの嫌いな神様いないっていうからね、いい神様やっぱおみきが好きだらしいから、やっぱり、ね、
1: でもおみきはちびっとでしょ、
0: いやそれはそうだけど
1: 何ともですか、
0: いやこれは範囲はそのね許容量というものはやっぱり自分の課したもんだろうけども、はい、だけど生活の中にどっか仏心というものがあって、やっぱり今日はですねその御神言というものを覚えておくと、またなんか自分も強くなれる、それから何かあの前に進むことができるものですね、これ先生ね、
1: いいことだな、そうですね、覚えておいた方が、
0: はあ、いいですね、
1: まかなと、
0: そうですね、
1: まあ、なんともね、
0: あ素晴らしい素晴らしい、いいこと聞きました、うん、ちょっと勉強したい、
1: 繰り返してるうちに、はい、パッとこうひらめたり、
0: はい、これ真言というのは誠の言葉と書いて真言なんですよね、
1: おはようございます、ね、はい、はいはい、
0: あの今はね YouTube 動画のもういろいろ皆さんねこれをきっかけになんか調べていただいてね、うんうん、また自分のものにするのもよしね、
1: そうですね、
0: なんかこの世界広がっていただければいいんじゃないですか、
1: 深いです、もう限りなく出てまいりますので、
0: だって今日お持ちになった資料なんかいろんなもうご真言のねものもあるなんかありますもんね、本当にね、
1: すぐ忘れちゃうので、
0: いや
1: あの気に入ってますと中に入ってますから、
0: もうあの
1: 読まなくていいんですけど、
0: そうですね、そうですね、でも本当に、でもなんかあの、ね、秋田の春も帰ってきて2度目の春ですね、先生ね、あの若葉の季節になりましたですね、
1: はい、
0: ね、なんか秋田にまた本当にこの百年パワーじゃないけれども百年の輪が広がっていければいいと思ってますね、
1: いや本当、はい、秋田物から脱出いたしましたので、
0: そうそう、やっぱり閉ざされるとね、どうしてもなんか沈まっちゃいますよね、はい、沈んじゃいますもんね、
1: そうなんですね、あまり寒いのとね暴風雨とか、
0: そう閉ざされちゃうとね、
1: そうなんですよな、
0: 本当にまた一歩また表に出ていろいろと振りまいてください、本当に
1: かしこまり、
0: ね、じゃあまた次回はね、あのお寺の掲示板の話をで、ね、次回はしたいと思いますんでね、
1: はい、
0: はい、いろいろとありがとうございました、
1: え、アカペラないんですか今日、
0: 何歌いたいの、あんた
1: スミレの花なんだっけ
0: スミレの花ね、水色の雨でしょあなた、
1: はちょっと待って
0: すいません、ラジオが壊れてるわけじゃありませんので、
1: 森進一じゃないの、
0: 森進一、あのそれはまた別の機会に委ねることにしたいと思います、
1: 森進一はあれか、国夫さんであ
0: のどこのあなた日本全国あの活動も国夫もいっぱいいるんだから個人名言わないでくれる、
1: 吉尾でしたね、
0: 吉尾
1: ごめんごめん
0: まず全ての皆様方がどうぞ本当にお体置いといただいて
1: ね、椿大の大魔王もねお元気そうで、
0: まあそうです、
1: よかったです、
0: そうそう、ご本尊もお元気ですから、
1: ね、ゴルフもお上手だな、
0: そうそう、締めたいと思うんですけど先生、本当に、
1: ね、アンダーだっていう噂よ、
0: そうですか、分かりました、
1: お腹出てないんで、
0: 分かりました、かっこいいですよ、鍛えてんのよ本当に、そういうことで次回お楽しみに、
1: 見せてくれるお腹、
0: ありがとうございました、
1: ロックに言われてるんだっていう、
0: ありがとうございました、
1: さっさと出してお願い

トモコ、もう一本チケで切れさ。ダメだと、あと寝れと、クンズダウンねー。

0: 踏み出せないあなたへ、
1: 引きこもりさんに伝えたい。
0: この番組は一般社団法人秋田就労サポートワンの提供でお送りいたします。
1: この引きこもりさんに伝えたいは

0: 今の状態から抜け出したいという思いを抱えていても、今口に出せずにいる方、今一歩を踏み出せずにいる方、今生きづらさを抱えている方、生きることへの新たな希望に挑戦してほしい、前を向いてほしいという願いを込めて、ラジオを通してメッセージを送りたいと思い始めました。パーソナリティの平沢です。
1: 田中です。
0: 田中さん、
1: はい、
0: 人って変わるもんですよね、
1: はい、
0: この仕事をしていて本当に何歳になったとしても人って変わることができるんだなぁと、こちらの方こそ本当勉強になっています。
1: そうですね、はい、自信がこういうふうにこう自信がつけばね、変わることができるんでしょうか ね
0: 自信ってすごいですね。
1: はい、これまでお昼にはコンビニに弁当を買いに行ったんですけれども、最近は毎日外食をして楽しめている方いますよね。
0: ね、
1: はい、
0: 本当に毎日違うお店に行くか、同じお店でもメニューが違ったりね、
1: はい、
0: して今日はどこ行った？何食べた？と聞くと嬉しそうに答えますよね。
1: そうですね。
0: こっちまで嬉しくなっちゃいますよね。
1: そうですね。あのメニューを聞くと、あのラーメンとか天津飯、鶏飯の大盛り、天ぷらそばなど毎日楽しんでいるようですよね。
0: ね、
1: はい、
0: 長年引きこもっていて、ね、外出も夜しかできなかったのに、お昼休みの混雑する時間帯に自分でお店に行って外食できるなんて本当すごいことですよね。
1: 本当ですよね。いつからこの、いつからこのお昼にね、外食に行くようになってなったんでしょうね。
0: 彼の両親と毎月本人を交えて私面談してますよね。
1: はい。
0: 5回目の面談の時に、彼が検定試験を受験しようと頑張っていることを両親に私伝えたんですよ。
1: はい。
0: そうしたらお父さんが次の日にもうパソコン、中古ですけど、
1: はい、
0: パソコン買いに行って、それがやっぱりこう応援してくれると思ったんじゃないですか。
1: うん、
0: そして6回目の面談の時に、こういったのをやってるんだよ、検定試験の勉強と、本人のやってるものを両親に見せると、本当に驚いた顔して、こんなことできるのかって、すげえなーってこう褒めたんですよね。
1: うんうん、
0: それからでしたよね。お昼に外食に行くようになったのは。
1: ああ、その頃ですよね、うん。今思えばですね。
0: はい。
1: で、平沢さんから、こういうラーメン屋さんもあるよ、なんて言われて、行ったことのないラーメン屋さんに食べに行った日からですよね。
0: ね。
1: 訓練日誌の目標に、3級に合格する。と書くようになったんですよね。
0: 正直ですよね。
1: ね、
0: 変化が言葉態度だけじゃなくて文字にも現れると。
1: そうですよね。ね、
0: お昼を食べに楽しんでるのはいいんですけどね。
1: はい、
0: 帰ってきてから今度昼寝するようになりましたもんね。
1: はい、そうなのよね。すっごい気持ち良さそうでね、寝息を立てながら椅子に座ったまま寝てますよね。
0: ね。だって毎朝6時に寝て9時に起床ですからね。3時間睡眠だからお腹いっぱいになって眠くなるんでしょうね。
1: はい。いつものパターンを見てみますとね、いつも30分は寝てますよね。
0: ね。
1: そしてそれからトイレに行って午後からの課題をやり始め。やってるし、うんね、そんなこうルーティンですよね。
0: だいたい1時間かかるよね。
1: そうですね。
0: で、寝ているのを起こそうかなと思ったことが本当何回未だに思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり人前で寝れるくらい事業所でゆっくりできる場になっているのであればいいかななんて思って30分で自分から起きるから OK にしてます。
1: そうですね。彼ってまあ50代の方なんですけれども、長い長い間の引きこもりだったんでね、この年齢とか引きこもりの年数に関係なく変わることってできるんだなと思うとね、私たちの方こそ勉強になっていますよね。
0: ね、はい、
1: はい、
0: 今日の曲は畑基博さんの鱗です。
1: この曲は畑さんが所属事務所に入ってから歌手としてデビューする直前になり、いろんなことを考えてしまい不安になってしまった時に

0: 自分で自分の背中を押すために作った曲だそうです。不安や弱さをかなぐり捨てて自分の思いを遂げる大切さを歌い、背中を押すようなメッセージソングです。前に進みたいという思いを鱗を捨てる魚に例えています。
1: 歌詞の中に君と何回も出てきますが、最初は片思いの人でもいるのかななんて思ってたんですが、しかしこの君というのは未来のなりたい自分だそうなんですね、
0: はい、
1: ですから未来の自分に対して送っている曲だというふうに書かれていました。
0: はい、頑張る人への応援歌です。自分の鱗は自分で剥いでいくしかないのです。今の自分から変わりたい人、すでに変わろうと行動している人にこの曲を聴いてほしいと思っております。
1: はい、それでは畑元博さんの鱗です。どうぞ。

0: 田中さん、最近嬉しいことを言ってくれた生徒さんもいますよね。
1: いました、いますよね。家族関係が今一番良くて幸せなんですと笑いながら話をしてくれた生徒さんがいたんですよ ね。はい。
0: 彼女は16年の引きこもりで、去年の9月から来た生徒さんですよね。
1: はい。去年の9月からというと、9、10、11、12、1、2、3、4月の8ヶ月ですよね。
0: 本人からまず幸せという言葉が出てきたってすごいことじゃないですか。
1: そうですよね。私たちでさえ幸せっていう言葉はなかなか言わない言葉ですもんね。
0: 私毎日言ってるけど
1: 本当よ ね。
0: 本当、部屋からも出れず、家族とも何年も顔を合わせずに過ごしていた彼女が今幸せって言えたって奇跡に近いことなんでしょうかね。
1: そうですね。通って8ヶ月目で今幸せと思えるとは、長い間引きこもって苦しんだ彼女がそうなる未来を想像できなかったんでしょうね。
0: ねえ、歌の歌詞にあったように、身にまとっていた鱗は捨てたということでしょうかね。
1: はい、そうですね。そしてどこまでも泳いでいってほしいなと思うんですけれども
0: ね。
1: 彼女を見ていると、本当に落ち着いて笑顔で、すごいこう来た時と違うような気がしますよ ね。
0: でもうちの事業所に来てる時は手に手袋をしないんですけど、いまだにまだお母さんに連絡したところ、家では手袋を外せずに、やはりまだ生活している状態でも、今幸せとこう言ってくれるという。
1: そうね。
0: でも本当、家で手袋がなく不安なく過ごせるのがね、これから私たちがやっていかなきゃいけないところだなと。
1: そうですね。本当に、はい、嬉しい言葉をいただきましたよね。ね、
0: 本当、未来の自分に泳いでいってほしいですね。
1: そうですね。はい。はい、この番組にご意見、ご感想など、皆さんのお声を聞かせてください。ファックスの方は018-881-3091。メールの方は info@fm7966.com。皆さんと一緒に番組を作り上げていきたいと思っております。
0: 田中さん、タイヤ交換しましたか？
1: それがね、今年は気にしながらまだタイヤ交換していないんですよ。本当にお恥ずかしいことながら、この連休にね、やろうかとは思っております。
0: まだしてないの？
1: そうなの、気にしながらね、早めにやってなきゃと思ってるんですけども、なかなかできないんですよね。
0: なんだかんだ私も4月の後半というか終わり頃やったばっかりなんですけどね。
1: この間ですよね。
0: 大丈夫です。私最高は8月のお盆中にやったことありますから。
1: お盆？本当に？
0: 近所の方から、何やってんだって言われたことあります。
1: 本当だよね。冬タイヤでもないしね。
0: はい。
1: はい、まあ、そういう方がいると思うと少しは安心しますけれどもね。
0: はい。
1: まあ、早めに交換したいと思います。

唇かみしめて泣いてた君が愛しく見えて抱きしめたよ。

記念博物館には世界に2つとないダイヤブルーナイルエチオピアが展示されています。大きさは7なんです。

0: な、ね、な、ないぞ。売れないのがないぞ。
1: ドキドキドキドキ。私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイはいただきよう。ウーチュちゃんからリクエストされちゃってさ。あはははだよ。
1: バティルパン、
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM つばきだい。
4: ルパン、もう11時よ。
5: 我ら秋田の
6: 歌仲間、
5: いかがお過ごしでございますか。風は緑、花はくれない、最高の季節の到来でございますね。いやー、ゴールデンウィークも皆様様々な思い出もあると思いますけれども、またラジオにどうぞ耳を傾けてですね、また楽しんでやってください。今日は勢ぞろいでございます。私の右手から、はい、自己紹介お願いしましょう。
7: はい、皆様こんにちは、光月彩です。よろしくお願いします。
5: はいよ。
8: サウンドエースの一斉です。皆さんよろしくお願いします。
9: はい、リスナーの皆様こんにちは、小松佳子です。どうぞよろしくお願いいたします。
5: そしてどうぞお隣の、よろしく、久々に来てくださいました湯沢から。
10: はい、上原潤です。今日はよろしくお願いいたします。
5: そしてですね、前回から加わっていただきました私の頼れる歌仲間でございます。はい、それではお願いいたします。
11: はい、こんにちは、株式会社秋田アトム、アトム石材の長岡です。よろしくお願いいたします。
5: ありがとうございます。仏壇とね、そしてね、あのお墓の方は俺に任せろというお顔でございます。そしてそのお仲間が今日は由利本荘市からお越しくださいました。あ、お名前だけどうぞご紹介ください。
12: 池田総合研究所の池田と申します。よろしくお願いします。
5: 池田さんも加わっていただいて嬉しいですよ。ありがとうございました。今日はね、また楽しいお話をね、お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、ゴールデンウィークはアトムさん、どうで

0: ございますか。
1: ええ、毎日仕事を一生懸命
0: やってます。ああ、そうですよね。
1: はい、休みなく
0: お仕事に休みがないですね。はい、はっきり言ってまず本当仏事というものはね、また時を選ばずでございますからね。もう歌い手さんなんかはもう本当限られた方だけで、ね、忙しくてカラオケ仲間が忙しいみたいですね。はい、ミルハス出たり でいろんな会場で、はい、もう本当歌仲間は元気がいいなと思うんですよ。でも今日は湯沢からも本当純さんが来てくれて、純、うん、さんありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。ね、よろしくお願いします。
0: もうムード歌謡の上原純で定着してましてね。
2: あ、そうです。
0: もう本当ラジオ聴いてる方々はね、いやいやいや、哀愁角の立てで今日は本当にありがとうございます。はい、伊勢さんのところは何かゴールデンウィークはもう通常営業で、
3: 通常営業で投資営業にしようかなって思ったりとか考えてたんですけど、いろんなことが起きたなと思います。
0: ね、あ、そうですか。今日もまたいい男でね、横顔が、今日位置が私のすぐ隣なもんですからね、私
3: こっちの方がいいって言われます
0: ね。なんだ、右と左だと左の方がいい男って言われるのよく。
3: 多分そうなんじゃないですかね。
0: そうですか、ありがとうございます。そっちのちょっと一番遠いいい女は なんか元気、
4: 元気です、元気です。
0: そうですか。
4: もう今年花粉症大丈夫なんですよ、私。
0: 大きい、
4: 大きいですね。
0: うん、あ、そう、
4: 鼻の血がちょうど、
0: そう、うん、よかったね。
4: でちょっとくしゃみするかなぐらいなんですけれども、ね、
0: ああ、そう、
4: 先生今年
0: いや、もう私もほら二重が4円になり、
4: 5、6円にな
0: り、6円になっちゃうと本当大変だったんですよ。今年はなんか分かんないですけどね。まあまあな、それなりの皆様方の春でございます ね。それではまずご挨拶代わりでございますよ。
4: はい、
0: 一曲ね、今日は角の盾を歌ってる歌い手さんがお二人参加でございますが、まず光月彩さんからいきましょう。これもカラオケで歌ってくださる方が小松佳子さんを代表して他にもいらっしゃいます。
3: そうですよ、もう、
4: ね、私より
0: いつも、そう、小松佳子の、はい、過去の角の盾か、綾の角の盾かみたいな。
5: そんな今までございませんからね、リスナーの皆さん。
4: 私よりは多く歌ってる。
0: じゃあ分かった、はい、本当だよな。はい、それではリスナーの皆様、聞いてやってください。はい、光月彩、角の盾忍び合いでございます。

0: ございます。あの角館忍びが言ってね、池田さん、この歌はもう光月さんがね今一生懸命頑張ってるんですけど、はい、池田さんも由利本荘市の、
1: は
0: い、なんと石垣にねいらっしゃって、
2: うん、そうです ね、
0: ね、私の愛と青春の日々の石垣なんです本当に。
2: そうなんです。
0: 聞かないで、聞かないで、その話は聞かないで、
1: 長くなる
0: から、長くなるから

0: それはいいから、あのね、本当そういうことなんですけど、
1: 青春あったんですよね。
0: あった、今も青春だ。ちょっと、はい、あのこの 池田さんは何を隠そう、NHK ののど自慢の由利本荘の時に、はい、この方のあなたもう弾けちゃって、
2: それで見たことあったんですね。私
0: そうですよ、そうですよ、
1: 分かりました。そうだ、
0: もうどんな感じでしたんですか。
3: いや、今恥ずかしいですね、やっぱりち
0: ょ
3: っ
0: と何かあの普通に歌ったわけじゃなかったんでしょ。
3: まああの、はい、AKB の、はい、あの、ヘビーローテーションという曲を、
1: あら、ま
3: あ、踊りをつけて歌ったんです。
0: それでもう語り草になってんだよね。
3: 高齢者 の、はい、あの部類に入る人がいやいやいや、そういう歌を歌ったっていうのは、ちょっとい
0: やいやいや
3: チャレンジして、
0: ね、でも相性からでしょ。
1: 素
0: 晴らしいことな、あの見るからにもう本当ロマンスグレートの、あの白髪でいらっしゃるけど、うん、お顔がね若くて、うん、本当フランス人みたいな顔してる、ね、本当に顔の彫りの深い方だよね。
1: 素敵な顔されてますよ ね、
0: あとでまたゆっくりお話聞かせてください、はい、素敵な話をすると上原淳さんが、はい、あのオリジナルのCD じゃなくて、またさらにこのなんかラジオのリスナーのためになんか吹き込んでくださってね、はい、
4: そうですね、
0: 歌い方ってのはちょっとやっぱりね、同じ歌でもちょっと変えて歌ってるのがまた妙というもんだよね。
4: どうしてもあの裏声がちょっと、
0: はい、ああいいですね、
4: ありますか。
0: また池田さん裏声聞いてやって状態大変、表じゃなく裏なんだから、また大変なんだから、
4: マリキュー裏じゃまずいです
0: ね。マリキュー裏そうです。それでは上原淳さんいきますよ。それでは哀愁格納だって聞かせてください。

0: ねえ、ちょっと、
1: ね、素晴らしいですね。
0: これだけまた素晴らしい、なんか磨きがかかってるね、じゅんさんもね。うん、
1: この書くのだとしなびらもいいですけど、
0: なんつった今、なんつった今ちょっとも
2: う一回言ってもらってよ、
1: 書くのだってしのび合いもすごくいいですけど、哀愁の書くのだってもすごくいいですね。
0: いいよ本当に、書くのだってはもう素晴らしいね。
3: 脳をつけないでください、
1: は
3: い、
1: あ、そうだ、哀愁か、そうですね、
0: 哀愁書くのだ
1: って、歌、はい、
0: やっぱりリズムだよな、哀愁の書くのだって、哀愁書くのだって、これメロディーになってると思って覚えてますだから、哀愁書くのだってね、
3: そうですね、う
0: ん、哀愁の高山だとか哀愁のなんとかってことがあるけど、のがないのがいいね、哀愁書くのだって、
1: いやいやいたしました、
2: 同じ書くのだってでも、うん、曲によって全然違いますよ ね、
0: うん、嬉しい限りですけど、また ね、うん、ね、相乗効果で2人がね、またこの2曲が良くなればいいなと思ってますけど ね、
1: いい
0: ね、
1: はい、
0: さあサウンドエスコーナーですよ、はい、一斉さんは今日は、
4: 今日は、うん、糸っていう曲、皆さん有名知ってる、勇気糸、これをよく課題曲

0: にしてて、うん、それをこう生徒さんに送るデモ音源を撮ってたことがあって、うん、アカペラなんですけど、うん、今日はそれを参考になるかなと思って持ってきましたので、まあ、でこの今日ちょっと本持ってきたんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 私はこの The Voice of the Mind っていう世界最古の発声法が書いてあるのを生徒さんに伝えてる、
1: うん、そうなんだよね、
0: その発声で歌った意図です。
1: すごいですね。すごい、池田さん、この本いくらすると思う？ちょっとわかりません。
0: 3500円なんです、もともとは、うん、でも絶版になってて、うん、こう10万円とか8万円とか、
1: 本当そう、調べてくださる、僕はこの本は本当それで貴重なんです
2: 。すごいですね、
1: 常に持ってって、はい、この子がね、うん、でも秋田でそういう発声方法をね教えてくれるのはあなただけだから頑張ってね、うん、
0: はい、
1: さあそれではサウンドエース一生さんの意図でございます、お聞きください。

0: 今もう一個で終わりです。いやいやいや、独特だろ、独特、ちょっと小月さん独特でしょ、この子の。
1: 私も歌ってみようかな、
0: うん、そう思うよね。やっぱ発声ってまたあるから、また午前中いろいろ習いたいという人がいてね、なんか本当毎月10日でしたっけ、なんか発声法をちょっと勉強しようって日にしてるみたいね、
2: 毎月10日に。そう、知識ベースの
0: ね、はい、そうみたいですね。
2: おりますね、ま、興味ある方は、
1: そうですね、
0: はい、またおさらいさせてください。ありがとうございます。この番組は、
3: はい、ご協賛をいただいております。はい、昭和西川大曲店さんよ、はい、ご協賛いただいております。
0: ね、
3: あ
0: のよくご存知の枕場さんからね、
3: はい、お名前が変わってね、
0: ね、はい、盛り立ててくださいますようにお願いいたします。あえて今日はメッセージがなかったみたいですけど、またあの店舗の方にお邪魔していただいてですね、はい、いい、あのまたあなんかこうコミュニケーション取りながらね、あのいい買い物していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、歌仲間村上陸君、
3: はい、ね、そうですね、うん、
0: あなた、
2: はい、そうですよ、もういつもお世話になっておりますが、
0: 陸、うん、ちゃんですよ。
2: 私のお店で録音した、はい、鳥羽一郎さんのシャチという曲を、はい、今日は皆さんに聞いてもらおうかなと思って持ってきました。
0: お願いいたします。まあ顔が見えるよ陸ちゃんの
2: 本当ですね、
0: 本当だよ。どんな感じか楽しみ楽しみ。それじゃあ村上陸君いくよ。シャチでございます。

0: いやー、今年の夏もね、りくちゃんはいろんなところでイベントで活躍すると思うよ。
1: なんか早速頼まれて、うん、カラオケの音源作ってくださいとか。
0: あらあら、本当、うん、またね、光月さん、あの子また浴衣着てもいいしな。
2: 浴衣にですね、毛が生えてくるんですよ。
1: そうなんです。

0: が大事。まずあのディナーショーにしかも
1: あのワンちゃん連れてこなかった。
0: ワンちゃん連れてこなかった
1: 最後高森じゃないんだからやめなさい。
0: 犬はって聞いたんですよ
1: そうか
0: ドアいない。
1: でもあのそうですよ、ね、みんなに愛されてできたんだよな、うん、本当に本当に
2: 一瞬そう、ね、浴衣姿、ね、みんな浮かびました。
1: 本当カラオケ仲間から愛されてるりくちゃんで ね、 でね、
3: う
1: ん、
3: 有名人有名人、
1: ね、歌仲間になっていただいて本当に嬉しいです、うん、ありがとうございます。さあ池田さんですね、今回から加わっていただいて本当私の手元にはですね未来社会の商品サービス、うん、インフラの一例ってすごいですよ。この数だけで毎年毎年、ね、うん、それでまああのその雑誌の裏表紙にもなってるんですけど、いわゆるね私は22世紀をデザインするというコンセプトで人類の進歩という長期的な視点に立ち、ね、人類の進歩という、ね、長期的な視点に立ち人類の共同財産を創出して未来に託すプロジェクトを実施しております。これ言われただけで何が何だかよくわからないだろ私なんか。
3: お願いします。
1: なるだろわからないんだけども、うん、この一例を取って今何かあったなったって今ね、令和8年4月現在40件特許出願してるんだから、でいろんなこといわゆる生活で不自由さを感じたときにこの人はいろんなものを考えて特許を考える。で今光月さんがあれこれ面白いって詐欺保険って今たまたまこの子が言ったの、
4: はい、
1: なんですか詐欺保険って言ったらそうだ詐欺にあったときに、ね、詐欺に対する保険もあるだろうということで、うん、そういうのを特許にこう出すわけだこういうのを。
4: そうですね、はあ、今、はい、あの話題になってるのはまず熊と詐欺ですね、
1: うん、そうですね熊もそうだ、
4: まあ、詐欺の場合は、うん、まあ、火災保険ですとか、うん、自動車保険とかあと盗難とか、うん、あの人のもの壊しちゃったり、うん、した場合損害保険会社から保険金もらえるんですけども、うん、はいはいはい、詐欺の被害に遭った場合っていうのは、うん、全くそういう制度そのものがない場合ですから。
1: あそうですよね、
4: そうなんですよ、
1: 本当鳩が豆鉄砲を食らったような感じで、どうすればいいだろうって困惑するだけだもんね。
4: あくまでも
1: 保証がない
4: 財産上の被害を受けたということですから、はい、保険の対象にすべきなんですけれども、そういうものがないって、うん、なぜないかというと、うん、やはり保険会社赤字になっちゃうんですよ詐欺保険ってやったら。みんな被害受けたら払わなきゃいけなくなる。
1: なるほど。
4: それでどうしたらいいかということで、うん、まあ、普通 の、 あの保険、あの生命保険とか、うん、あの医療保険と同じように告知をするという、うん、あのこれからこういうところにお金を払いますよと払う前に、う
1: ん、あの前もってね、
4: はあはあはあ、電子メールでも電話でもいいんですけど、うんうんうん、保険会社にあの相手が誰で、
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: 紹介してもらうということね、
4: こういう理由でこれだけの金額を私は払いますよ、
1: 奉仕しますよみたいなこと
4: を、それで保険会社がそれを受理番号というのをつけて、うん、あの管理するんですね、
1: リサーチしてね、
4: その時にどう見てもこれは詐欺ですよとアドバイスが来るんですよ、うん、でそれを無視して払った場合は支払い対象にならない。
1: そういうことか。
4: ただ、OK 出て払った場合で詐欺だったっていう場合に限って保証されるという保証であれば、
2: うん、そう
4: であれば保険会社っていうのは、うん、あの赤字にならないんですよ。
1: そうそう、だからそれを先生が今考えてこういうことをやった方がいいよって、これはないんですね、まだこれはまだ。
4: そうですね、もう間もなくあの公開されますけども、
1: そうすると、こういうこと考えて
4: るんだ、国内、海外合わせて、そういったものを見た、アンテナ張って、まあ、世界中の人が毎日、新しい国の新しい特許出れば、も
1: う
4: リサーチしてますので、それに引っかかれば、どっかでこういうのやっていこうっていうようにすれば。
1: 数多い、この中からの今、一例を、光月さんがこれ面白いって言ったのを、今、これ、このだけのネタ持ってるのはすごいですね。ね、でも、素晴らしいですよ、本当、お近づきになれて、本当、嬉しい、また教えてくださいね、
4: はい、
1: でこの方のね、こういう詐欺保険考える方が、歌っ子が好きなんだから、だから、なんで今日歌っ子持ってきてったら、持ってきてないんだから、
4: ぜひ、私、まだ初心者で、
1: 何をおっしゃいますか、本当に、のど自慢出た方が何をおっしゃいますか、
2: そうですよ
1: ね、だからそういう、この柔らかいのと硬いのでね、
4: 日本あの、はい、大衆音楽協会というところの仕事をしてい
1: まして、
4: そうですよね、
1: 広報部長やってらっしゃるということ聞きましたよ。
4: まあ、歌で健康になるということで、
1: はい
4: はい、あの歌を、まあ、上手下手別にして、うん、あの歌唱をするということ自体が、はいはい、いろんなこう筋肉をいっぱい使ったりして、
1: です、ね、
4: あの長生きしたり、
1: はい、
4: あのあと表情の顔の筋肉も使うんで、
1: うん、面白いこと、
4: 表情筋っていうのが発達してくるんですね。
1: またね、あなたね、うん、本を書くなり、この人はやっぱなんか番組またちょっと話をしましょう、本当に、
2: ね、
1: ありがたいわ、本当に、はい、本当歌を聞かせてくださいね、はい、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: さあ、それでは歌いきますけれども、はい、今日はご欠席でございますけど、吉川千秋ちゃんね、
2: ね、
1: 千秋ちゃんも相手

0: だから今年全然会ってないのよ、う
1: ん、
0: 実は
1: でも千秋ちゃんいろいろね、
0: う
1: ん、
0: 頑張ってるからね、
1: 活躍されてみたいですもんね、
0: うん、本当ですもんね、うん、ですから私が作った今日はね、ぜひ花火宿を聞いてみたいなと思って、私の方からリクエストさせていただきましたんでね、はい、それでは吉川千秋で参ります。花火宿でございます。お願いします。

0: 吉川千秋さんで花火宿でございました。またね、もう本当夏の佇まいとなってまいりましたのでね、どうぞまた盛り立ててやってください。
1: 素晴らしいですね、鑑賞さんの作詞。
0: いやいや、とんでもございません。でもジジイさん、私この
1: 歌、すごくいいです
0: いい曲書いたなと思ってね、また一生懸命歌ってくださるんで嬉しいです ね
1: 素晴らしいです、ね、
0: は
1: い。
0: さあ、歌の話をいたしますと、山川大輔さんがね、この度出されました CD の中に軍艦島というタイトルの曲を彼が歌ってんですよ。なんで秋田のあの方がね、軍艦島なのって言ったら、この作曲で歌ってる中村三郎さんって方から、ぜひ山川さん、私のこの歌を歌ってくれって
1: ね、
0: それは YouTube つながりでね、いわゆる中村さんは長崎県にいて、秋田の山川大輔という存在を知った、でぜひ私の歌をというんで、でもオファーがありましてね、いや私が歌ってみましょうって、今度長崎に彼が行くようなこと言ってましたけど、軍艦島という歌なんですよ、これが、ね、もう光月さん、そういうことってあるのね、いろいろと。
2: やっぱり人と人との出会いでね。
0: うん、軍艦島って知ってるでしょ。
2: はい。
0: あのよくドラマにもなったでしょ。あの海のような本当軍艦のようなあの、まあ、そのままなんだけど軍艦島なんだよね。あの今はもう誰も住んでなくて、ね、昔はそこに住んでたんだよ ね。ドラマにもなったけれどね、はい、そのいわゆる歌なんですよこれが、ね、ぜひまたね、あの山川のまた歌としても、また彼も、あの広めていきたいというなんかね夢があるようなんで、ぜひ今日は本邦初でございますけどお聞きいただきたいと思います。

0: 長崎県のね軍艦島でございます。なんか先生熊に対してなんか特許というかなんかいろいろ考えてることがあって。
1: そうですね、今現在の熊対策っていうのは、まあ、鈴とかラジオとか集団行動とか、あとはあのゆっくり後ずさりするとか、最終的にはこうあの防御姿勢を取って地面に伏せると、まあ、それで終わりなんですけど、じゃあ熊がそれでも退去しないで来た場合どうなるのかっていう対策はまだないんですよね。
0: そうですよ。それを考えて発表したら警視庁からお咎めというかいかがなものかと言われたので、
1: まあまあ、簡単に言うとあのステッキなんですけども、そのステッキのこう持ち手のところを、まあ、ハンマーみたいなものにすると、それをこう反対側から持つと、こう柄の長い、まあ、金槌っていう。
0: その話はまた次回に知らしましょう。お時間のようでございますのでね、はい、ありがとうございました、はい、お時間のようでございますのでまたお聞きください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

エルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます、まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然すぎのおっちゃんです、初メールですね、ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、え、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがやく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか、お仲間がいましたね、岐阜にね。え、嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね、今夜です、

夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とか、なかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げてみましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名城さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群、切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: 今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニ

0: 人ゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、ね、まだ本調子じゃない方もいると思います。
2: まあ、そうでしょうね。
3: まあ、明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから
3: ね。え、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: もう激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん。それからゴールデンウィーク終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: ほう、
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
2: はいはい、
3: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東地区の上位2クラブ

0: ラブと、それから西地区の上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして、93対78で長崎が初戦をものにしています。
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中、クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして、3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: 来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい、
0: 現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、
1: うん、
0: これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、
1: うん、
0: を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリサンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあ、そんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました。
1: はいはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドンいずれもベスト8、8強入りを果たしています、
1: うん、
0: 決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、
1: はい、
0: それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、
1: うん、
0: 飛び上がって打つ代名詞のエアー K、
1: エアー K ね、
0: あれに象徴されるように花

0: かさも兼ね備えていた選手と言えると思います、ねね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、うん、それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの翔君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第3の錦織圭選手を世に送り出して、
1: うん
0: ね、四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいうんね、あのテニスというと、はい、車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね、
0: こういう時代ですから
1: ね、
0: うん、
1: なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、う
1: ん、あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私あの親戚筋が富山県にいて、はい、時折あの仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、はい、その奥様のお父さんだったんですよ。でいやうちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
1: 誰とって言ったらっつってみんなでびっくりして
0: う
1: ん、今度来んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね、だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、
1: ね、
0: もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存
1: 在になる、あそうか指導者になってね、うん、
0: ねえそれも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: 失礼いたします。はということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ。ねえ、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う

砂利とかね砂とか入れるようなね ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、あ、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージーオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね、そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね、うん、引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています、ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での、見方ね、さっきアップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね。先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね、そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかなどんな曲だろう。リニアブルースさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんがおととい6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれ、なんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: 一日フルパワーでいくぞ。
1: この勢いで厚生工業は地域の幸せをサポートします。大仙市北奈良岡有限会社厚生工業が7時をお知らせします。

5月8日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は今朝も晴れています。どうも今日は日中、昨日に続いて夏日になりそうというね、そんな予報が出ておりますけども、暑くなりそうでございます。あなたの街はどんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、商売トークね、こんなお話してました。と言いますのも、昨日私放送終わった後に髪の毛を切りに理容店行きましてね、まあ、そこでまあいろんな道具を目の当たりにするわけですが、ハサミも私の髪を切るのに4種類、そしてふと壁を見れば時計があるんですが、針時計がね、変なんですよ鏡で映した逆さ反対を向いてるというそういう時計になってました。あれなんだこれと思ったら、逆にお客さんは鏡しか見てないので、鏡越しに見ると時計がちゃんと見えるっていう、まあ、そういう反対時計っていうね、逆さ時計っていうそういうものなんだっていうね、理容店ならではのそんなアイテムなんだなと思って。

った次第です。まあ、そんなことからいろんな仕事現場でね、なんかそこならではの道具ってあるんじゃないのかなと思って、こちらは新潟の猫議長さんです。愛用の耳スパのお店の方の道具です。はい、自分の耳の中を見ることができるイヤースコープありますね。はい、耳かき、赤ちゃん用の綿棒、湿った綿棒、オイルマッサージの時のオイルなどなど。耳垢は耳の入り口1センチにしかたまらず、奥の耳垢は自分で押し込んじゃってるんですよね、ということで、ね、あの時々あの耳掃除のサロンの動画とか当たって見ることありますけども、そうそう、スコープでね耳の中を見て、あれ、あの耳鼻咽喉科、私もたまに行くと耳掃除しますって言われてね、そうすると先生あのカメラで見せてくれるんですけども、やっぱりあれいいね、こうそれであの掃除されていくのが見えるっていう、その様は綺麗になった感がすごいしますもんね。あいうえお作文、今日のお題8日ですけども、よ、よく食べます、う、うまいです、か、カルボナーラね、わかります、うまいよね。神戸の文パパさん、赤のソフトペン、テストや宿題の丸をつけるペン、はいはいはい、もう宝物ですね、他の人と間違わないようにシールの目印ということで、ああ本当だ、使い込んでる感じ、赤ペンね、学校の先生、ね、なんかこう赤ペンでなんか丸すんの憧れましたよ子供の頃。あいうえお作文、よ、よく使っていた丸つけペン、う、うっかり使わないでいると、か、乾いてしまってインクが出なくなりペン先交換ということで、ね、だいぶ使い込んでる感じ、ね、インク補充してるんですね、使ってるんですね、それでね、うん、ありがとうございます。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはひで@musicbird.co.jp、 ひでは HIDE です。ひで@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくして送ってくださいね、印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージ待ってます。今日も選曲気分で選んでいます。カール・カールトンで Everlasting Love。

時刻は間もなく7時7分になるところです。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中、イランから攻撃を受けたためイランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。またロイター通信によると、イランはホルムズ海峡などでアメリカの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判したということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが、了承されず再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、オリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、2028年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会、五輪9シリーズの開催地に東京が決まったと発表しました。全4大会の第1戦として28年5月8日、4日から7日に行われます。複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめています。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は、スポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう開催準備を進めるとコメントしました。シリーズは28年5月から6月に開催。東京のほか第2戦は上海、第3戦はモントリオール、第4戦はアメリカフロリダ州オーランドで行われます。スケートボード、スポーツクライミング、バスケットボール3人制、自転車 BMX、 フリースタイル、パーク、ビーチバレー、五輪で初採用されるフラッグフットボールが対象となり、各大会で実施する競技は今後決定します。同じくオリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発表しました。これまでは個人資格の中立選手としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう国際競技連盟や大会主催者に勧告していました。IOC はベラルーシオリンピック委員会は健全で五輪憲章を遵守していると指摘、2028年ロサンゼルス五輪の予選期間が今年の夏に始まることも考慮したと説明しました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては4月29日にアルバム BGM をリリースしました菅原圭、夜の惑星。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨、雷が鳴るところがあります。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。関東から沖縄は夏日のところがあります。変わって今朝の季節のトピックス、今朝は飼わず初めて泣くという言葉。先日5月5日立夏でございました。暦の上では夏に突入です。さらに細かく見る七十二候では飼わず初めて泣くとなり、カエルが鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。実は多くのカエルは冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですけども、

鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まあ、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつです。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけども、こちらラジオニセコジェット君のパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということで、ねえ、お世話になりましたジェット君のパパに来てもらったわけじゃないんですけどもご同業の方に ね、そうですか。ジェット君のパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。アイウェオ作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖果。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください。道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか。でもな

なんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、うん、する全て操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよ ね、うん、ね、どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

0: 0335-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、はい、さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288

0: おはようございます。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。いってらっしゃい。
1: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
0: はい。ただ水まくだけでいいんですか？
1: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えなくなるんだ。
0: へえ、簡単にできて鎌いらないですね。
2: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさ鎌いらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-8343-07、優しさオーナーまで。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい。う、ウルトラの星も見えそうな青空に。夜空じゃないけど母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝。自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、そう、まあ、AI ね、本当にいろんなものが作れますよね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね。でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなりあちこちの家庭の花が咲き誇り。う、ウキウキしながら散歩をしていると。か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのいるんだね、犬友達とかいますかね、犬の散歩で ね。三重の香り。よ、夜パラライブいよいよ今夜19時スタート。う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし予定があってもアーカイブが残るから大丈夫。か、可能であればオンタイムで参加して X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう。楽しもう、フライデーナイトフィーバーだ、ということでありがとうございます。もうファンの鏡のようなもう素晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますねありがとうございます。今夜でございます。ザ・夜っぱらベスト10、10代の頃の胸熱曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります。リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習するそれもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X の

あとね、SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてありますんで、投稿してありますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をして、もう連日かなりの頻度で、LINE グループのね、メッセージがお互いに今これやったよ、これ作ったよ、なんてね、やり取りしてますんで、かなりね、準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして、仕事道具話ですね。商売道具話です。黒木メイシアさん、FM 甲府。ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ。ね。竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具。これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました。和室を作らなくなったからでしょうかね、ということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのがついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね、切り込みっていうんですかが入ってるのね。これで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。ヤハズって言うんですね。これ初めて見ました。あいうえお作文も考えてくれました。よ、よせばいいのに。う、有頂天になって。か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてすらす。5人前ってギャル曽根ですか、あなたは。気をつけてください、ね、いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とか、マジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。ああ、なるほど。お子さんたちをね、あやしたり、こう注目させたりするのにね。ね。ざわざわして困った時、あれあれ、猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、ね、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるので、もっとお話が広がるんですよ。子供たち可愛かったなということで、いやー素敵なほぼさんだったんでしょうね。うーん、ねえ、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁。昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたらうなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので手際いいさばきに感心しました。最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ。目のところに切りみたいなのをドーンと刺してね、まな板に固定するんですよね。うなぎさばき包丁、ピザを切るカッター、あれもなんかピザでしか使わないよね。他になんか使うかな。あとマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題8日。よ、良さそうな薄手の。う、上着があったので思わず。か、買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ララ小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど。この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら、錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました。長さがなかなか怖かった。あーねー、ねー、本当にね、刃の手入れしないとね、ダメになっちゃいますもんね。ねー、そうですか。そう、主婦にとってはそうかもしれないね。包丁ね。ナナオパープルおばちゃん、

僕仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな。会社のだけど会社名と自分の名前が書いてあります。可愛いシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことかね。ねー、すごいね。あいうえお作文よ。よし、今日は朝から夕食作り。朝から？もうやってんのかな。う、嬉しい配信ライブか、帰ってきます6時までにということでね、ありがとうございます。今夜7時からね、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね、歌いますよ、私とエコちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまわりましたリクエスト曲もありますんで、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれません、ね、ご期待ください。そしてこちらは野間崎さん、 FM 高松。介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備していますということで、なるほどね、体が資本、道具ね、大事ですよね。昨日もね、その髪切ってもらっててね、その床屋さんとその奥様2人ともね、ちょっと具合悪くなっちゃったんですね。その切ってくれた旦那さんの方は去年の11月ぐらいですね、まあ、あの帯状疱疹が耳の中にできちゃって、もう大変、もう立ってらんない感じになっちゃってね、痛いし、で、あのその後も後遺症でね、目まぶたがぐわーっとこう垂れ下がっちゃったりとかね、もう大変だったんですけども、でようやくね、いい感じになってきて、そしたら今度ついこの間奥様がね、なんかひっくり返っちゃって、もう後頭部をドーンと地面に打って、あの頭からブワーッと血が出てね、脳震盪も起こして救急車で運ばれたっていうね、もう本当にもう怪我ばっかりでもう嫌になっちゃうなって昨日話してましたけど、本当ね、でもね、あの回復されてよかったねなんて話しましたけど、本当ね、体が資本ですよ。元気で長生きしないとね、意味ないですもんね。ね、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ということでね、またエンディングでも少しね、メッセージご紹介します。では、リリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日は、村下孝蔵、初恋。私が胸をつかまれたフレーズは、ここでございます。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。

今日のラストナンバー、松本英子スコール。今夜のライブこの曲はやります。はい、第2部の方ですけどもね、ぜひご参加ください。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、お金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですから、それは間違いないと思いますんで、魔法キャストというね、ところを通じて配信が行われますので、ご自身で魔法キャストにアクセスしてください。で、まあ、7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ。ね、はい。ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど。仕事道具、商売道具話。555さん、FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ。そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ようか。よく打てるねと言われるけど、かえって利き手では不器用です、ということでね、ほんと不思議なもんだ、ね、神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ、デスクの、デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ、とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私、仕事ではあまりパソコン使わないんですよね、かっこ笑い。デスクワークの方におすすめですということで、なるほどありがとうございますということでね、今夜ライブありますんで、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますから。

0: ね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか、嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 朝マックから元気いっぱいは豊瀬工業、交通安全みんなの願い、左官基礎工事土木工事のことならお任せください。電話 018-828-4815、 秋田市豊井は豊瀬工業。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220。 熊谷印刷。

権は無用。この信長義元に屈するくらいなら死を選ぶわ。皆の者よく聞け。天国挟まは大軍では動きが取れぬ。この勝負勝った、天を我に味方せり、目指すは義元の本陣ぞ。

心にかかるは長政に嫁ぎしお市のこと、城と運命を共にするは戦国の世の習いとは申せ、向かいかったよの。はよはよこの乱世を終わらせねば。

何を言っても私の歌は無意味でも君は一人じゃない君を一人にさせない

0: おはようございます。出羽警備は信頼の絆で人と地域を守ります。交通渋滞やイベントなどの事故の発生を未然に防ぎ、あなたの日常を守りたい。それが出羽警備の仕事です。秋田市荒谷出羽警備、電話018-896-7730 018-896-7730。 ではいってらっしゃい。
1: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市ゆうはつなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
2: 控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。

ということで今日は連休の、ね、5日火曜日、ねえなんだろう、最高で12日間の連休なんて方もいるっていうような話、ね、テレビでしましたけど本当にいるのかいそんな長く大丈夫かい連休終わって会社行ったらお前のリスクもうないよみたいなことを言われたら大変なことにならない、ねえまあ、日本人というのは、まあ、遊び方を、ね、よく知らないとかね海外の人たちはね、働くときはバッと働いて、まあ、休暇を取ってね、遊ぶときにはね、平気で、まあ、半月ぐらいは取ってしまうみたいなねそんな国民性があるっていうかね日本人はねどうしたってね、もう本当勤勉でね、働き者だって世界でもよくわかってると思うんですけどもそうなんだよなだからもう本当に長い休みになると世のお父さんたちはね何を言っていいのか分かんないみたいな感じでねテレビのこうニュースを見ててもね、まあ奥さんに任せっぱなしで僕はただの運転手ですからみたいなことをね言ってましたけどもそうなんだろうな、まあ、本当にこう言ってこう言ってこう言ってとかって、もうね、計画を立ててそして家族と共にね、何日間こうね有意義に遊んで、ね連休を過ごすなんていうことはもう本当に日本の男お父さんたちはね、全くもって下手なんだろうな、まあ、働くことしかもうね、なんかねないのかなって感じですけども、まあ、でも最近の若いお父さんたちはね結構ね、そういったところはね、まあ、なんだろうアメリカンナイズされてるっていうか結構ね働くときは働くけどもでも一番大切なのはねやっぱり家族ですからみたいなねもういいじゃないかみたいなね昭和のお父さんとはだいぶ違うねみたいな感じです、ね、さ あ, あ先週はね、まあいろんなお話しましたけどもね事の方から喜んでいただいた方がいらっしゃいましてですね、船内の方でね、もう伊藤優越君っていうのね名前を挙げたらねもうすぐにメール来ましたねありがとうございますみたいな感じでこんなに